Poštovani slušalci, na valovima sa Radio Goražda, vrijeme za novo zajedničko druženje. Evo, počeli smo uz dobar ritam, 7 sati i 4 minute. Želimo vam dobro jutro. Dobro nam došlo, onako lijepo prijatno u gradu na Drini, trenutno 18 stepeni, tokom dana naravno toplije i dalje traje ovaj toplotni val u BiH. Čuvajte se, izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, istovremeno evo uživajte u suncu, lijepom vremenu. Naravno, mi smo i danas sa vama do 19 sati, pozivamo vas da nam ukažete povjerenje, nastojat ćemo naravno svemu vas informisati. Traje u festivalski dan u Goraždu, iza nas šesta festivalska noć, sinoć je bilo

onako zaista spektakularno, dubioza kolektivu Goraždu Ludilo. Naravno, festival traje i dalje, danas i sutra je svečana ceremonija zatvaranja. Toliko za ovo javljanje, dakle uživajte u danu koji je pred nama. Idemo dalje, sviramo, budimo se, nakon toga slijedi prvi sadržaj. Ja sam Adis, u režiji kolega Cupa. Dobro jutro.

Upravo tako, poštovani slušalci, probudimo se i krenimo u novi radio dan. Traje jutarnji program, 7 sati i 14 minuta, dakle ovaj program Radio Goražda, novi dan pred nama, četvrtak, 6. avgust. Trenutno 19 stepeni u Goraždu, a tokom dana u BiH pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana biće male do umjerene na oblaki u poslijepodnevnim satima. Poneki lokalni pljusak moguće na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, o Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25, a najviša dnevna uglavnom između 34 i 40 stepeni. Dakle, toplo i dan.

danas, ali i narednih dana. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka predstavljaće značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičke aktivnosti i redovan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje gdje će temperature biti oko 41 stepen. Ako putujete, naravno budite oprezni. Kako je stanje na putevima? Evo da provjerimo šta kažu iz Bihamka. Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Evo kako kažu iz Bihamka, duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje, a na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja trenutno nisu duža od pola sata. A na magistralnim putevima Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sarahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Ozu muziku.

0: transfere nižim nivoima vlasti iz budžeta Ministarstva za privredu BPK Goražde. Uglavnom za realizaciju ovih projekata bit će izdvojeno oko 200.000 konvertibilnih maraka. A ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i sanaciji prostorija kulturno-umjetničkog društva Azot Vitković sa predstavnikom izvođača radova firme Goražde Stane Bećirom Delićem potpisao je jučer ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bojan Krunić, a potpisivanju ugovora prisustvovao je i premijer BPK Goražde Sena Čeljo te gradonačelnik grada Goražda Ernest Imamović. Vrijednost ugovora je 90.000 konvertibilnih maraka, a rok za njegovu realizaciju do kraja septembra. Nakon završetka radova očekuje se da ovaj objekat bude zaštićen od oborinskih voda, odnosno kiše koje su ranije stvarale velike probleme i ugrožavale njegovu zaštitu. Traju festivalski dan u Goraždu, hiljade posjetilaca pjevale su u glas sinoć najveće hitove Dubioze Kolektiv, koja je na glavnoj festivalskoj bini priredila jedan od najupečatljivijih koncerata ovogodišnjeg festivala. Energija benda i publike pretvorila je festivalsku noć u spektakl, potvrdivši zašto je Dubioza jedan od najtraženijih regionalnih bendova. Prije Dubioze na glavnoj bini nastupili su Goraždani Laka i Lela, koji su svojim prepoznatljivim humorom, spontanošću i odličnom atmosferom zagrijali publiku. Kada je u pitanju današnji dan, večeras Kuda i Oratori, a nakon toga Tijana Dapčević. Još jedna informacija za ovo javljanje. N1 objavljuje je za manje od 10 dana Sarajevo će ponovo postati filmska prijestolnica regije. Crveni tepi, filmske zvijezde i hiljade gostiju iz cijelog svijeta stižu na 32. Sarajevo Film Festival. Dok organizatori privode kraju posljednje pripreme, Sarajevo je već prepuno turista. Avgust je mjesec kada Sarajevo tradicionalno bilježi najveći broj posjetilaca. Gradom ovih dana šetaju turisti iz različitih dijelova svijeta, ali i brojni Bosanci i Hercegovci koji žive u inostranstvu i ljeto koriste za dolazak u zemlju rođenja ili porijekla. Veliki broj gostiju u glavni grad privukli su i nedavni koncerti Dine Merlina, a za nekoliko dana očekuje se još jedan val posjetilaca kada počne Sarajevo Film Festival. Iako strani gosti Sarajevo uglavnom posjećuju zbog njegove historije, kulture i jedinstvene atmosfere, turistički radnici kažu da Sarajevo Film Festival predstavlja dodatni motiv za dolazak prvenstveno gostima iz regiona, ali i bosansko-hercegovačkoj dijaspori. Naravno, tokom dana detaljno o svemu programu Radio Goražda sve pratimo, na vrijeme vas informišemo. Toliko za ovo javljanje, vrijeme je za sevdah, uživajte. Dobro jutro, ovo je program Radio Goražda.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne
1: na talasima Radio Goražda.

glas gore, neka zvijezda sja, što noću čuva njegov dom. Već dugo tražim svoju zvijezdu ja,

nekada. Cesta vijuga, put je dug i naporan, a u daljini svijetli grad.

0: Radio Goroždana 101,5 megaherca.
1: O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda. Tema standardni jezik. Govori doktorica Mirela Omerović, Pedagoški fakultet Sarajevo.
2: Jezik je složena pojava s obzirom da je to sistem znakova koji služi za sporazumijevanje. Kad je u pitanju standardni jezik, vrlo često se miješaju termini književni jezik i standardni jezik, pa je dobro napraviti jednu pojmovno terminološku razliku. Književni jezik je zapravo jezik knjige i pismenosti. On se javlja kad se jedan narod opismeni, kad dobije svoje prvo pismo. Na prostoru Bosne i Hercegovine to možemo pratiti još od prvih početaka pismenosti, od pojave glagoljice i od staroslavinskog jezika i njegovih redakcija. Kad je u pitanju standardni jezik, u čemu zapravo je razlika? Književni jezik nema eksplicitnu normu i nema razvijene svoje funkcije. Za razliku od standardnog jezika, koji je autonoman vid jezika, funkcionalno polivalentan, dakle funkcionalno stilski razuđen, on ima razvijene funkcije jezičke i on se po tome razlikuje od književnog jezika koji nema eksplicitnu normu. Ono što standardni jezik karakterizira jeste zapravo ta eksplicitna norma, razvijene jezičke funkcije i visok stepen ujednačenosti. Šta to podrazumijeva eksplicitna norma? Eksplicitna norma jeste preskriptivna, standardno jezička norma. To je skup osobina fonetskih, morfoloških, sintaksičkih, leksičko-semantičkih, koje su rezultat odabira i obrade i koje se nameću u široj govornoj zajednici kao nešto što je pravilno, što trebamo koristiti u svakodnevnoj komunikaciji, zvaničnoj komunikaciji, dakle u školama, na televiziji i tako dalje. Norma s jedne strane sputava jezički razvitak zato što, da tako kažemo, konzervira jezičko stanje. Međutim, ona mora i omogućavati jezički razvoj, mora dati mogućnost novinama da ulaze u standardni jezik.

0: Procjena šta je to pravilno, a šta je nepravilno je vrlo relativna. Zapravo ona zavisi od različitih i lingvističkih i ekstralingvističkih faktora i njihovih međusobnih odnosa. Dakle, od sredine u kojoj određeni izraz funkcionira, dakle od socijalnih, mjesnih, profesionalnih i tako dalje. Danas je vrlo jaka tendencija jezičke demokratizacije, dakle u sredinama gdje standardni jezik nije privilegija samo određenog društvenog sloja, nego je prisutan u širim društvenim slojevima, kao što je to i bosansko-hercegovačka jezička zajednica. Kada je nešto pravilno, odnosno kada nešto može ući u standardni jezik? Osnovni preduvjet da bi određeni izraz postao kodificiran i ušao u standardni jezik jeste njegova široka upotreba, zatim ne smije biti u suprotnosti sa jezičkim sistemom u cjelini i ukoliko nije u suprotnosti sa jezičkim sistemom u cjelini, treba mu dati mogućnost da bude potencijalna konkurencija kodificiranim izrazima. Takvi izrazi koji imaju sve te preduvjete ne smiju se zapravo označavati kao nepravilni. Oni trebaju biti konkurentni kodificiranim izrazima. Kada određeni oblici mogu ući u standardni jezik, najbitnije je da imaju visok stepen rasprostranjenosti i da se zapravo ne osjećaju kao odstupanje od norme kod većine govornika toga jezika. Tada imaju pravo da uđu, a to zavisi zapravo od određenih ekstralingvističkih faktora. Zato jezička norma mora biti stabilna s jedne strane, ali isto tako mora biti elastična i fleksibilna da bi jedan jezik imao svoj pravilan jezički razvoj.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: i dvije riječi piši propalo. Marketing, marketing Radija Goražda 221-556.
1: Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražda d.o. Goražda raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos. Novinar, reporter, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme. Tehničar za razvoj i unapređenje opreme i web dizajner, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme. Cjelokupni tekst javnog oglasa može se pogledati i preuzeti na web stranci javno preduzeća Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražda www.rtvbpk.ba, a isti će se objaviti u sredstvima javnog informisanja javno preduzeću Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražda, web stranci službe za zapošljavanje Bosansko-Podrijskog kantona Goražde i dnevnom listu Nezavisne novine. Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Nezavisne novine. Potpisanu prijavu na oglas sa biografijom, adresom i kontakt telefonom te traženom dokumentacijom dostaviti lično u terminu od 8 do 16 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde d.o.o. Goražde, Komisija za izbor i imenovanje kandidata za prijem radni odnos, ulica Zajma Imamovića broj 273.000 Goražde, sa naznakom prijava na javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto ne otvaraj. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će biti odbačene zaključkom i neće se uzeti u razmatranje. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: U organizaciji Muftijstva Goraždanskog i Međlisa Islamske zajednice Čajniče u subotu 8. avgusta 2026. godine s početkom u 11 sati i 30 minuta održat će se svečano otvorenje obnovljene džamije u naselju Milatkovići. Za sve zainteresovane građane sa područja Goražda obezbjeđen je besplatan prijevoz. Polazak autobuska stanica Goražde u 9 sati i 15 minuta. Obavezne prijave putem telefona na broj 061 557 89 0 Hajrudin, najkasnije do 6. avgusta.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.
1: I upravo tako, poštovani slušalci, započnite novi dan u dobrom raspoloženju. Kažu, pojutru se dan poznaje, slušali smo Zabranjeno pušenje, 9 sati, 1 minuta, još jednom dobro jutro, lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Idemo dalje, novi dan pred nama, dakle četvrtak, 6. avgust, trenutno lijepo prijatno u gradu na Drini, evo već 22 stepena, tokom dana naravno toplije, kažu meteorolozi, u BiH pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male umjerene naoblake, u poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Uglavnom dnevna temperatura zraka između 34 i 40 stepeni, slično vrijeme i narednih dana, dakle još uvijek traje novi toplotni val, čuvajte se, izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana i pokušajte se nekako evo osvježiti. Vjerujem evo da će danas biti toplija rijeka Drina. Slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja, nakon toga u 10 sati prvi pregled vijesti, potom počinje i otvoreni program kada se bavimo uglavnom temama s područja naše kantona. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Ovo je naše zajedničko jutro, uživajte, 9 sati, 2 minute, dobra nam došla.

0: marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama, 2 marke 60, Vimar juneći narezak 700 grama, 5 maraka 50, mineralna voda 1,5 litar, sarevski kiseljak 0,90, prašak za pecivo 5 plus 1 gratis, Dr. Edgar, marka 15, šlag krema Dr. Edgar 3 kroz 1, 2 marke 95, puding Dr. Edgar 3 plus 1, marka 95, Stelex 750 ml sa pumpicom 2 marke 25, toalet papir Classic XXL 8 kroz 1, troslojni 3 marke 40. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Trgovinska radnja Čojoz zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
8: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći iskošteni batak 6,95. Dvojnice sok 1 litra 1,99. Vitalija Milleram 20% mliječne masti 700 grama 3,95. Konzum i Merkator.
9: Marketing Radio Goražda.
0: 221-556.

Stereo. Radio Goraždevac.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica drugu noć za redom ostalo je u jami Raspotočje protestujući zbog neisplaćenih plata i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica. Iz sindikata poručuju da rudari ne žele napustiti jamu dok se njihovi zahtjevi ne riješe. Istovremeno, problemi s ovjerom zdravstvenih knjižica pogađaju i rudare u Kaknju i Brezi, a za sutra je najavljen protest ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Vlasnici nove željezare Zenica odbacili su prijedloge vlade Federacije Bosne i Hercegovine za rješavanje krize u ovoj kompaniji, ocijenivši neozbiljnim i bez financijskog plana. U saopštenju navode da je integralna proizvodnja čelika završena era, te da budućnost vide u izgradnji elektrolučne peći i modernizaciji pogona. Direktor Ahmed Hamzić smatra da bi vlada trebala podržati investiciju vrijednu oko 400 miliona maraka, koja bi dugoročno omogućila razvoj proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta. Dugotrajni toplinski val i izostanak padavina uzrokuje pad vodostaja rijeka i jezera širom Bosne i Hercegovine. Nadležni navode da je hidrološka situacija za sada stabilna, ali upozoravaju da bi nastavak sušnog perioda mogao izazvati probleme, posebno u snadbijevanju vodom za poljoprivredu. Na pojedinim jezerima vodostaj je drastično opao, a neka su dijelom i presušila. Meteorolozi najavljuju da će se visoke temperature i sušno vrijeme zadržati do sredine avgusta, zbog čega se očekuje dalji pad vodostaja. Iran i Sjedinjene Američke Države uz posredovanje Omana vode razgovore o mogućem sporazumu koji bi mogao dovesti do ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza i smirivanja sukoba. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je dogovor blizu i da prednost daje diplomatskom rješenju. Istovremeno, američki zvaničnici poručuju da neće prihvatiti iransku kontrolu nad ovim strateški važnim pomorskim pravcem, dok Teheran upozorava na odgovor u slučaju novih napada. Najmanje 6 osoba je poginulo, a više od 30 je povrijeđeno u ruskim napadima na više područja Ukrajine tokom protekle noći. 3 osobe stradale su u Balakliji, a još 3 oblasti Sumi gdje su pogođena stambena naselja. Napadi su zabilježeni i u Hersonskoj oblasti gdje je u napadu dronom ranjeno 6 osoba. Rusija i Ukrajina i dalje negiraju da namjerno gađaju civilu u ratu koji traje od februara 2022. godine. U Hirošimi je danas obilježena 81. godišnjica bacanja prve atomske bombe uz poruku Ujedinjenih nacija da se takva tragedija nikada više ne smije ponoviti. Na komemoraciju upozoreno na rast nuklearnih prijetnji i potrebu za jačanjem međunarodnog dijaloga i razoružanja. Podsjetimo, atomska bomba bačena je 6. avgusta 1945. godine, a 2 dana kasnije i na Nagasaki. U 2 napada poginulo je oko 120 hiljada ljudi, dok su desetine hiljada kasnije preminule od posljedica radijacije. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene naoblake. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda, vrijeme za otvoreni program. Dobro nam došli, 10 sati i 15 minuta. Dobro jutro, Deni.
2: Dobro jutro, Adice, i tebi, dobro jutro. Odnosno, dobar dan svim našim slušalcima.
1: Cupi isto.
2: I Cupi, naravno, najjačem tehničaru u ovoj firmi.
1: To si ti rekao.
2: Odgovorno tvrdim. Svakako, Adice, raspoloženi smo. Danas je novi radni dan, četvrtak ispred nas, tako 6. Je. Avgust.
1: Lijepo, evo, trenutno sunčano u Goraždu. Evo da provjerimo, 27 stepeni toplo, naravno, tokom dana toplije. Što kažu, Deni Meteorolog?
2: Pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka danas će se kretati između 34 i 40 stepeni.
1: Inaba bi naravno dobro došla kiša, a malo osvježenja, ali tako je kako je, uživamo uglavnom u suncu, lijepom vremenu, ljeto je, bit će kiše. Ako putujete, naravno budite oprezni. Najbolje putovati u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Kako je zapravo stanje na putevima, da li možda ima nekih problema, slušamo u nastavku programa izvještaj iz Bijanka.
3: Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podrumanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje. Za vas smo danas spremili evo bogat sadržaj u programu Radio Goražda. Sa prvim mladim se krećemo za nekih 10 minuta.
1: Tako je, Deni, prvo telefonsko javljanje. Iza nas je još jedna 6. festivalska noć 29. internacionalnog festivala A prijateljstva u Goraždu, koja je okupila veliki broj posjetilaca na centralnoj festivalskoj pozornici. Publika je uživala u nastupima Laki i Lele, nakon toga Dubioza kolektiv. O festivalu ćemo detaljnije govoriti ubrzo. Javit će nam se telefonom Kenan Gačević, Žera, član organizacionog odbora festivala. Nešto kasnije o izborima.
2: Tako je, opći izbori se sve bliže, pripreme za njih već su u punom jeku. O tome razgovaramo sa predsjednicom Gradske izborne komisije.

0: Je Goražde, gospođo Mamirom Borovac. Nakon toga, Ade, se vraćamo se festivalu i dešavanjima koje će biti na Žanju. Da, ove godine nas očekuju još jedne igre na Žanju. Čini mi se da će se održati u nedelju i ponedeljak. O tome šta nas sve očekuje, šta će se igrati, koliko i kako se prijaviti, razgovarat ćemo dakle sa koordinatorom ovih igara, gospođom Adisom Herendom u 13.15. Adis, očekuje nas i novo izdanje emisije koje se ti spremio, Muzičke novosti.
1: Tako je, Muzičke novosti, nekoliko informacija iz svijeta muzike sa bosansko-hercegovačke, ali i regionalne muzičke scene. Ovo je otvoreni program, dakle lijepo vrijeme, uživajte naravno, ukažete nam povjerenje, zajedno smo do 19 sati u studiju, Denis i Adis u režiji kolega Cupa. Dobro nam došli. Idemo dalje, sviramo, nakon toga slijedi najavljeni sadržaj.

0: Studentski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda, dobro nam došli. Iza nas je još jedna šesta festivalska noć Internacionalnog festivala prijateljstva u Goraždu, koja je okupila veliki broj posjetilaca na centralnoj festivalskoj

0: ceremonija zatvaranja festivala. Uglavnom o festivalu govorimo i dalje na telefonskoj liniji s nama Kenan Garčević, Žera, član organizacionog odbora. Keno, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan, Adiše, dobar dan. Hvala svakako na pozivu i pozdravam svim slušalcima Radio Goražda. Šta da kažem, sinoć je stvarno bilo onako grandiozno, jedan veliki spektakl. Mm-hmm. Koncert koji je, znači, počeli smo sa DJ Denigom našim iz Goražda, svakako prijateljom Brana iz Dubioze, zatim, jel, Laka i Lela, Made in Goražda, što bi rekli, onako da kažemo.
0: Izisko isto tako.
1: A naravno, to ćemo kao šlag na tortu. I Dubioza kolektiv, svakako napravo jedan veliki spektakl s obzirom da oni stvarno ne rade, jako malo sviraju BH, tako da oni su jutro na putu za Barcelonu, jer oni već rade turneje evropske. Ali onaj sentiment i ona priča o Goraždu, onako iskrena, jedna je obrane i služio vojsku u Goraždu nekad.
0: Yes.
1: I onako emotivno doživljavaju ovaj grad i baš u jednom intervju jučer koji sam pročitao u Avazi, na Klici, uvezano je na način toplote grada i naroda ovdje u Goraždu, na koji način sasvim, kaže, razbiju predrasude o zvijezdama na način da ih ne doživljavaju onako kako doživljavaju drugi, recimo, na Balkanu. Ona i njihova ta toplota je prenesena faktički sinoć na glavnom stage-u. I znamo još jedan šlag na tortu da su naša djeca izašla na binu, bilo jako puno djece. I naravno Aziz Gurčević isto kao specijalni gost koji je stvarno onako oduševio kao jedna temeljna figura grada Goražda koja je činilac i faktor nečeg zabavnog i nečeg što je onako, da kažemo, kroz djetinjstvo svih nas obilježeno sa našim Ziskom. Svakako da je noć bila prelijepa, imali smo faktički regionalni koncert, s obzirom da je grad bio pun raznih tablica iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske i mnogih drugih iz Evrope, svakako naše dijaspore i ljudi, tako da kažemo da je ova koncertna misija jako dobro uspješna i propraćena i medijski kako u našem gradu, tako u državi, a Boga mi na Balkanu i Evropi, s obzirom da njihov booking gledaju svi u Evropi, tako da ovaj čin predstavljanja grada Goražda kao grada,
0: naravno,
1: upravo tako, ima smisao jednog turističkog odjeka i svega onoga što je na kraju krajeva i temelj onoga svega, jer rijeka Drina kao onakva ljepotica, kad je čovjek pogleda sa mosta, daje za pravo reći, iako živimo zimski turobni san u nedostatku dosta tih nekih društvenih stvari, kulturnih, moramo istaći da je ove godine i ljeto stvarno prelijepo urađeno sa mnoštvo sadržaja, ne samo i festivala, nego odnosno i koncerata i plazma sportskog takmičenja i koncerta kojeg smo imali svakako. Tako da moram istaći da je ovo sinoć bio pun pogodak.
0: Nastavljamo naravno dalje, večeras. Evo pored dnevnih sadržaja, večeras, isto tako, dobra muzika, je li tako?
1: Svakako, imamo za uvod Kuda i Oratori, naš goražanski band, jedna dobra ekipa naših goražana koji svakako će to lijepo sve da odrade, kao i svake godine. I naravno, imamo i promociju knjige Tijane Dapčević. Pored toga ona je tu sa bendom i ona je na kraju krajeva jedna regionalna zvijezda koja onako sa svojim veselim i otvorenim repertoarom i onako nekom ex-jugo nostalgijom koju ona onako voli da provuče, da kažem, žargonski. I taj način njeni stil i bend koji svira stvarno napravit će jedan odličan štimul, jer Tijana je poznata kao onako jako vedra i energična umjetnica. Tako da je to, da kažemo, pun pogodak. Svakako očekujemo ljude iz strane, kako iz Sarajeva, tako iz i okolnih gradova, susjednih nam gradova, svakako i blizine Crne Gore i Srbije. Stvarno grad, dobio sam informaciju da je grad bukiran u smislu da nema gdje da se spava. Mm-hmm. I to je odlika u stvari cijele priče festivala prijateljstva. Koliko god mi mislili da kakav je smisao festivala, ovo je sasvim prirodan slijed statusa grada u, naravno, mislim,

0: za jugoistočnu Bosnu. Ja uvijek ću reći Goraždin pred svih sigurno 7 svjetlosnih godina, ma koliko ga mi kritikovali sa raznim momentima koji nam se dešavaju u gradu, čovjek treba da voli svoj grad da bi ga spoznao. To je to.
1: Uglavnom, nekako sve što je lijepo, kratko traje. Sutra je planirana i svečana ceremonija zatvaranja.
0: Da, da, svakako. Sutra je zvanično jeste zatvaranje festivala prijateljstva. Iako on nezvanično ide dalje po pitanju raftinga koji ide na kraju krajeva, naš čuveni drumski raftin koji polazi iz Ustikovne, tu je zadužena turistička zajednica, kantona Goražde i grada Goražda, na čelu sa gospodinom Bukvom i ekipom koja je to jako dobro organizovala. Naravno imamo i žanj, igre na žanju, sve ono što bi trebalo da ostavi posle toga traga. Što se tiče finalne noći, to jest zatvaranje festivala, tu noć imamo zonu isključenja i bend osvajače, koji su također prijatelji našeg grada. Još jednom gostovanju sam to govorio, vezani su za ovaj grad i humanitarno i svakako, i njima je čast i ponos da budu na zatvaranju festivala prijateljstva. Uglavnom jedan kolaž i da kažem, ovaj festival je stvarno onako donio jednu veću ljestvicu, a to ne bi bilo to da nije bilo naših ljudi, da nije bio taj kompaktni organizacioni odbor koji je na kraju krajeva uspio da se izbori sa svim. Prvenstveno mislim na Dženanu i Muhameda, gradonačelnika Ernesta Nezu. Moramo ovako da govorimo onako nazivima, da sada titule, to su djeca našeg grada. U suštini mi želimo dobro ovom gradu i hvala Bogu da ova misija ide dobro i ona će trajati dok god traje grad Goraždin. Bar tako mislim vezano da se svima.
1: Naravno, poziv svima da budu u Goraždu i narednih dana i nakon završetka festivala. Ljeto traje, bit će dešavanje sadržaja, tu i naša rijeka Drina, trebamo uživati.
0: Svakako, pozdravljam sve. Naravno, posebno ide specijalni pozdrav za Radio Goražde koji fantastično radi svoj posao.
1: Kao režije, u režije Cupa.
0: Naravno, pozdravljam dragog Cupu i sigurno prepoznam ovaj žanr koji svira. Imaš... i znam da je to istinski rok u duši. Naravno, pozdrav za sve slušalce Radio Goražda.
1: Keno
0: kako
1: pita.
0: U Goraždi, tako i širom, pa i do Crne Gore ga slušamo kad pređemo onom ratini i krenemo na more. Tako da je ovaj radio rado slušan bilo gdje. I naravno, jel da kažem, još radio televizija BPK koja fantastično radi svoj posao. Prate stvar, javna ustanova Centar za kulturu koja neprikosnoveno ne spava. Ti ljudi ne spavaju, radnici. Za ovoga je velika mašina, veliko vrijeme koje ljudi ne idu ni kući. Znači, radnici Centra za kulturu faktički rade 24 sata. Računam isto tu i Murisa Hubjera, direktora produkcije, koji to fantastično sve radi da bismo imali taj protok zvuka, kao i sve tehničare. Ljudi rade 24 sata da bi na kraju krajeva ljudi uživali cijelo ovoj priči. Tako da se svima od srca zahvaljujem, idemo dalje.
1: Idemo dalje, hvala Keno na ovom javljanju. Pita Cupa, šta slušamo nakon ovog razgovora?
0: Pa, sad sam malo confused, ali eto pa možda bi, ako nije problem, Tene Sharp i You. Zna se upa šta ja to mislim.
1: Može, bit će.
0: Ok,
1: eto, uživaj.
0: Hvala puno.
1: Hvala, sve najbolje.
0: Hvala, pozdrav svima. Hvala.
2: Slušate vaš radio. Kantonalni radio Goražde.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Mjesečna akcija Lepenica kompanije iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffini 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošci Airfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom Mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.baš.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.

18 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica drugu noć za redom ostalo je u jami Raspotočje protestujući zbog neisplaćenih plata i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica. Iz sindikata poručuju da rudari ne žele napustiti jamu dok se njihovi zahtjevi ne riješe. Istovremeno, problemi s ovjerom zdravstvenih knjižica pogađaju i rudare u Kaknju i Brezi, a za sutra je najavljen protest ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Vlasnici nove željezare Zenica odbacili su prijedloge vlade Federacije Bosne i Hercegovine za rješavanje krize u ovoj kompaniji, ocijenivši neozbiljnim i bez financijskog plana. U saopštenju navode da je integralna proizvodnja čelika završena era, te da budućnost vide u izgradnji elektrolučne peći i modernizaciji pogona. Direktor Ahmed Hamzić smatra da bi vlada trebala podržati investiciju vrijednu oko 400 miliona maraka, koja bi dugoročno omogućila razvoj proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta. Dugotrajni toplinski val i izostanak padavina uzrokuje pad vodostaja rijeka i jezera širom Bosne i Hercegovine. Nadležni navode da je hidrološka situacija za sada stabilna, ali upozoravaju da bi nastavak sušnog perioda mogao izazvati probleme, posebno u snabdijevanju vodom za poljoprivredu. Na pojedinim jezerima vodostaj je drastično opao, a neka su dijelom i presušila. Meteorolozi najavljuju da će se visoke temperature i sušno vrijeme zadržati do sredine avgusta, zbog čega se očekuje dalji pad vodostaja. Iran i Sjedinjene Američke Države uz posredovanje Omana vode razgovore o mogućem sporazumu koji bi mogao dovesti do ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza i smirivanja sukoba. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je dogovor blizu i da prednost daje diplomatskom rješenju. Istovremeno, američki zvaničnici poručuju da neće prihvatiti iransku kontrolu nad ovim strateški važnim pomorskim pravcem, dok Teheran upozorava na odgovor u slučaju novih napada. Najmanje 6 osoba je poginulo, a više od 30 je povrijeđeno u ruskim napadima na više područja Ukrajine tokom protekle noći. 3 osobe stradale su u Balakliji, a još 3 oblasti Sumi gdje su pogođena stambena naselja. Napadi su zabilježeni i u Hersonskoj oblasti gdje je u napadu dronom ranjeno 6 osoba. Rusija i Ukrajina i dalje negiraju da namjerno gađaju civilu u ratu koji traje od februara 2022. godine. U Hirošimi je danas obilježena 81. godišnjica bacanja prve atomske bombe uz poruku Ujedinjenih nacija da se takva tragedija nikada više ne smije ponoviti. Na komemoraciju upozoreno na rast nuklearnih prijetnji i potrebu za jačanjem međunarodnog dijaloga i razoružanja. Podsjetimo, atomska bomba bačena je 6. avgusta 1945. godine, a 2 dana kasnije i na Nagasaki. U 2 napada poginulo je oko 120.000 ljudi, dok su desetine hiljada kasnije preminule od posljedica radijacije. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene na oblake. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja. Yeah.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav. Opći izbori u Bosni i Hercegovini sve su bliže, a pripreme za njih već su u punom jeku. Gradska izborna komisija provodi niz aktivnosti kako bi izborni proces protekao transparentno, efikasno i u skladu s novim pravilima. Ove godine posebnu pažnju privlači primjena novih izbornih tehnologija. O tome kako teku pripreme i koliko birača će moći ostvariti svoje biračko pravo, razgovaramo sa predsjednicom Gradske izborne komisije Goražde, gospođom Amirom Borovac. Gospođa Borovac, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušalcima Radio Goražda.
1: Hvala vam lijepo. Dakle, opći izbor držat će se početkom oktobra. Gospođo Borovac, u kojoj su fazi pripreme Gradske izborne komisije? Koliko će na području Goražda biti biračkih mjesta, a koliko je trenutno upisanih birača?
2: Da, kao što ste i najavili u samom

0: uvodu, dakle, Gradska izborna komisija grada Goražde praktično cijelu ovu godinu do sada je provela u smislu planiranja za održavanje općih izbora 2026. godine, posebno uzimajući u obzir sve novine koje će uslijediti u nekom narednom periodu koje se odnose na sam proces glasanja, na brojanje i tako dalje organizaciono. Međutim, ono što je posebno naglasiti je da Gradska izborna komisija pored tih aktivnosti provodi i redovne aktivnosti, a koje se odnose na sam proces glasanja. U tom kontekstu, prateći podatke našeg centra za birački spisak, u mjesecu julu broj birača prema našim podacima centra za birački spisak bio je 19.992 birača. Na osnovu toga Gradska izborna komisija grada Goražda donijela je odluku o formiranju 37 biračkih mjesta, od kojih su 32 redovna biračka mjesta, jedno biračko mjesto za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima i za glasanje u odsustvu i 4 mobilna tima. Dakle, prateći i starosnu strukturu, a zaista i zdravstvenu strukturu našeg stanovništva i uzimajući u obzir i prethodne pokazatelje sa prethodnog ciklusa izbora, mi smo odlučili da formiramo 4 mobilna tima, jer imamo pored birača koji su vezani za svoje domove u kućama, zbog invalidnosti i bolesti nisu mogućnosti da izađu na redovno biračko mjesto, pored toga imamo i naš starački dom, tako da svim građanima želimo da omogućimo da ostvare svoje biračko pravo.
1: Gospođo Borovac, da li u odnosu na prethodne izbore bilo promjena kada je riječ o biračkim mjestima ili broj birača?
0: Dakle, što se tiče biračkih mjesta, mi smo uspjeli da zadržimo sve lokacije, osim lokacije Obarak 1. Dakle, ranije je bila lokacija za to biračko mjesto u kući Sjerčića, a sad je u poslovnom prostoru Ćulov. Tako da jedino je ta promjena lokacije. Međutim, što se tiče broja birača, to otprilike, da kažem, na istoj varira ono, manje više, ali otprilike broj birača isti, jer ma koliko se smanjuje broj birača zbog broja umrlih, također imamo i broj birača koji evo u ovom izbornom ciklusu stiču punoljetstvo i prvi put dolaze do svojih važećih identifikacionih dokumenata, ličnih karata i stiču pravo da po prvi put glasaju. Tako da otprilike mi kažemo negdje oko 20.000 je broj sa kojim mi uvijek ovdje operšimo što se tiče podataka.
1: Da. Gospođo Borovac, ove godine prvi put se uvode nove izborne tehnologije. Možete li nam reći šta to konkretno znači za birače? Kako će izgledati proces glasanja i hoće li nova tehnologija doprinijeti većoj sigurnosti i transparentnosti izbornog procesa?
0: Da, dakle, Centralna izborna komisija je zaista uložila mnogo napora da ove izbore učini transparentnim, da učini svaki glas da bude u stvari vidljiv i da svi oni koji izraze i izađu na izbore da njihov glas bude vidljiv i da bude prepoznat kao takav. U tom kontekstu jako puno će biti promjena. Promjene će se odnositi na autentifikaciju, identifikaciju birača, a i na sam proces glasanja, obzirom da će se izgled glasačkih listića će biti promijenjen način glasanja, kao i skeniranje glasačkih listića, a što će dovesti do brže obrade podataka. Ali mi iz Gradske izborne komisije ćemo jedan poseban blok informacija prema građanima posvijetiti ovom dijelu i ono što smo da kažem još postigli nekim svojim razgovorima sa Centralnom izbornom komisijom jeste da se našim građanima u Goraždu dodatno učini dostupnim. Pored toga što smo na prošlim izborima imali grad Goražde kao pilot projekat za autentifikaciju birača, mi smo u mjesecu aprilu zajedno sa Ministarstvom obrazovanja organizovali za sve srednjoškolce koji prvi put izlaze na izbore da i oni vide kako ove nove izborne tehnologije prvi put koji izlaze na glasanje. a posebno smo sad dobili mogućnost da 1. septembra u gradu Goražde će biti za sve građane omogućeno da se predstave izborne tehnologije i da svi građani koji su zainteresovani prođu taj ciklus. O tome će Gradska izborna komisija u narednom periodu obavještavati sve građane i sve koji su zainteresovani o lokacijama, o vremenu, o mjestu, ali to je jedan veliki pomak.

0: predsjednika i od ostalih dakle članova biračkog odbora. Da li će doći i promjena u toj strukturi?
1: Centralna izborna komisija je tri puta raspisivala javni poziv za prijavu kandidata za predsjednike i zamjenike biračkih odbora. Prema podacima koji su dostavili nama, imamo dovoljan broj. Međutim, neki ljudi i odustaju zbog nekih svojih privatnih obaveza, tako da mi imamo trenutno raspisan javni poziv za popunjavanje rezervne liste koju vodi Gradska izborna komisija grada Goražda. Ovaj javni poziv se nalazi na stranici Gradske izborne komisije grada Goražda. Svi građani mogu vrlo lako doći do tog javnog poziva. Tako da mi uvijek smo u potrazi za novim ljudima. Posebno se radujemo ljudima koji prvi put se susreću sa izbornim pravilima, sa izbornim ciklusima. Posebno se radujemo mladim ljudima koje želimo da uključimo u ovaj proces i da im damo priliku da prođu kroz kompletan proces i da na neki način obogate svoje znanje, a s druge strane i da pomognu za bolju realizaciju izbora. Obuke će se provoditi u narednom periodu intenzivno. Također mnogo izmjena i u procedurama koje je nametnula Centralna izborna komisija, odnosi se i prema političkim subjektima i prema administraciji, dakle biračkim odborima i sami postupci, tako da jako puno je posla u narednom periodu pred nama, jako puno obuka, edukacija, ali eto, nadam se da ćemo sve stići kao i prethodni godina, da ćemo na kraju biti jako zadovoljni.
0: Evo za kraj, gospođo Borovac, kada očekujete da će biti sve spremno, da bude sve završeno i da Goražde potpuno spremno dočeka opće izbore?
1: Pa mi sad trenutno zavisimo od aktivnosti Centralne izborne komisije. Dakle, Centralna izborna komisija dosta svojih procesa digitalizirala. U tom kontekstu oni imaju određenih poteškoća, tako da mi smo sa jučerašnjim danom trebali provesti i žijebanje za određivanje mjesta u biračkim odborima prema političkim subjektima, ali zbog toga što nismo još uvijek dobili spisak stranaka, odnosno političkih subjekata koji će učestvovati na izborima i koji će imati pravo da predlažu svoje članove biračkim odborima, taj postupak se još nije proveo nigdje u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi zavisimo od aktivnosti Centralne izborne komisije.
0: Nemate informacija još koliko će političkih subjekata u kantonu Goražde, dakle Bosansko-Podrinjskom kantonu, učestvovati na izborima?
1: Dakle, nezvanično imamo podatke, ali sve dok to ne potvrdi Centralna izborna komisija, zaista ne bi da izlazim sa neprovjerenim informacijama. Tako da evo, očekujemo svaki dan da da dobijemo te spiskove da bi mogli mi dalje nastaviti sa aktivnostima. Mi ćemo, što se nas tiče, sigurno odgovoriti svakom zadatku uspješno. Mi smo jedan uigran tim koji dobro radi svoj posao, znamo postupke, znamo pravila, jako smo dobro organizovani, u tom dijelu nema nikakve dvojbe ni dileme. E sad, ove stvari na koje mi ne možemo utjecati, koje zavise od drugih faktora, to je nešto što ćemo vremenom i postepeno rješavati.
0: Gospođa Borovac, bit ćemo u kontaktu svakako i želimo vam sreću u nastavku rada i hvala vam što ste govorili za naš program.
1: Hvala vama puno, Denise, i vidimo se i čujemo se u narednom periodu.
0: Hvala vam još jedan put, poštovani slušalci. Bila je to predsjednica Gradske izborne komisije Goražde, gospođa Mira Borovac. Toliko za ovo javljanje. U nastavku uslijedi muzika.
2: I kad plačeš,
3: i kad voliš,
2: kada mrziš,
3: kad ti ljubav treba,
2: u tuzi i sreći,
3: u jutru, u podne, u noći.
4: Uključite mi radio!
2: Jedino tako u ovom danu nešto bih uradio.
3: Radio Goraždaj.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3-1 20+, 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Trgovinska radnja Čoja zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se.

0: Više informacija pozovite 062-341-397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo. Radujemo se vašoj prijavi.
1: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
2: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
3: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći iskošteni batak 6,95. Dvojnice sok 1 litra 1,99. Vitalija Milleram 20% mliječne masti 700 grama 3,95. Konzum i Merkator.
5: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo Trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama 3 marke 30 feninga, sok Takovo breskva 50%, 1 liter marku 70, Trend tuna u Paradajz sosu 160 grama 2 marke 60, Neutroderma 750 ml gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40, Neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml 4,95, Neutroderma 500 ml šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom 3 marke 65, Oranđina 1,25 litara 2 marke 85, Štark Smoki 225 grama 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonusa lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3, Bare.
6: Marketing Radio Goražda
7: 221 556.

Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Radnički neposluh u rudniku Mrkog uglja Kakanj je prekinut, a rudari su nastavili proizvodnju. Nakon sastanka predstavnika sindikata i rukovodstva Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, postignut je dogovor kojim je rješeno pitanje zdravstvenog osiguranja za tri rudnika iz ovog kantona. Prema dogovoru, rudnik Mrkog uglja Kakanj će u narednom periodu Zavodu mjesečno uplaćivati 250.000 konvertibilnih maraka. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata zabilježeno je više požara na otvorenom prostoru, deponijama i lokacijama s otpadom. Vatrogasci su intervenisali u Mostaru, Čapljini,

Konjicu, Čitluku, Prozoru i Neumu, gdje su gorjeli trava, nisko rastinje, šuma, otpad i deponije. Najviše intervencija zabilježeno je na području Čapljine, dok je požar u mjestu Kanjina kod Konjica i dalje aktivan, a vatrogasne ekipe su na terenu. Dugotrajni toplinski val i izostanak padavina uzrokuje pad vodostaja rijeka i jezera širom Bosne i Hercegovine. Nadležni navode da je hidrološka situacija za sada stabilna, ali upozoravaju da bi nastavak sušnog perioda mogao izazvati probleme, posebno u snadbijevanju vodom za poljoprivredu. Na pojedinim jezerima vodostaj je drastično opao, a neka su dijelom i presušila. Meteorolozi najavljuju da će se visoke temperature i sušno vrijeme zadržati do sredine avgusta, zbog čega se očekuje dalji pad vodostaja. Iran i Sjedinjene Američke Države uz posredovanje Omana vodi razgovore o mogućem sporazumu koji bi mogao dovesti do ponovnog otvaranja Hormuzskog moreuza i smirivanja sukoba. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je dogovor blizu i da prednost daje diplomatskom rješenju. Istovremeno, američki zvaničnici poručuju da neće prihvatiti iransku kontrolu nad ovim strateški važnim pomorskim pravcem, dok Teheran upozorava na odgovor u slučaju novih napada. Najmanje 6 osoba je poginulo, a više od 30 je povrijeđeno u ruskim napadima na više područja Ukrajine tokom protekle noći. 3 osobe stradale su u Balakliji, a još 3 oblasti Sumi gdje su pogođena stambena naselja. Napadi su zabilježeni i u Hersonskoj oblasti gdje je u napadu dronom ranjeno 6 osoba. Rusija i Ukrajina i dalje negiraju da namjerno gađaju civilu u ratu koji traje od februara 2022. godine. U Hirošimi je danas obilježena 81. godišnjica bacanja prve atomske bombe uz poruku Ujedinjenih nacija da se takva tragedija nikada više ne smije ponoviti. Na komemoraciju upozoreno na rast nuklearnih prijetnji i potrebu za jačanjem međunarodnog dijaloga i razoružanja. Podsjetimo, atomska bomba bačena je 6. avgusta 1945. godine, a 2 dana kasnije i na Nagasaki. U 2 napada poginulo je oko 120.000 ljudi, dok su desetine hiljada kasnije preminule od posljedica radijacije. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene na oblake. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Još jedan put, dobar dan poštovani slušaoci. Jedan od najzanimljivijih i najveselijih sadržaja Internacionalnog festivala prijateljstva i ove godine bit će tradicionalne igre na žanju, manifestacija koja okuplja ekipe svih generacija i kroz sportsko-zabavne discipline čuva duh zajedništva, takmičenja i dobre zabave. Pripreme za ovaj događaj su u završnoj fazi, a o svemu više reći će nam koordinator igara na žanju, gospođa Adisa Herenda. Gospođo Herenda, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
1: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Igre na žanju, dakle, postale su prepoznatljiv dio festivala prijateljstva. Recite nam, gospođo Herenda, dokle su stigle pripreme za ovogodišnje izdanje, kada će igre biti održane?
1: Igre su planirane po programu festivala, 29. festivala prijateljstva, za 9. i 10. augusta su vikend, nedjelja i ponedjeljak. Što se tiče tih dana, mi smo malo poremećeni što se tiče, vjerovali smo više da je vikend i da je planirano više dana. Međutim, šta je tu je, ovako, što se tiče prijava za igre na žanju, i sad su one zadovoljavajuće kao i prošle godine. Mislim da bi to bilo još više i još atraktivnije da se radi o vikendu u toku samog programa i kalendara festivala. Međutim, u nedjelju mi imamo planirane vodene igre na pjesku. Što se tiče tih igara na žanju, to se radi o odbojci na pjesku koja je i dalje najatraktivnija igra i ove godine smo malo i promijenili konkurenciju, radimo pojedinačne konkurencije u konkurenciji djevojaka, odnosno u ženskoj konkurenciji kao i konkurenciji muškaraca. Dosta smo imali mišovitu konkurenciju s obzirom da nam je skraćen dan jedan oduzet, mislim je planiran programom, tako da nemamo mišovitu konkurenciju koja je također bila atraktivna. Što se tiče ostalih igara na žanju, tu je tradicionalni naš skok udalju u muškoj i ženskoj konkurenciji, zatim ta zabavna igra za naše najmlađe takmičare, to su takozvane civare gdje se mješovite ekipe takmiče. Što se tiče priprema, pripreme su u toku, na plaži Žanj je podloga postavljena, nalazi se pjesak, naše je da u ovo par dana uredimo dvojkaški teren, da postavimo stubove za mrežu, da ogradimo teren, da pripremimo one sitne neke, što se tiče radio razglasa zabavnog karaktera, da bude tu, da dovedemo DJ-a koji će držati ritam i tok ovih igara. A za vodene sportove ove godine smo uskraćeni jer sva dešavanja na rijeci Drini su neprevidiva iz razloga vodostaja rijeke Drine kao i njene toplote, odnosno hladnoće koja je svaki dan se mijenja, tako da nismo uopšte mogli planirati nikakve događaje u samoj rijeci Drini, koje što je do sada bilo ronjenje na dah, neki skokovi u rijeku Drinu. Drina svaki dan mijenja svoj vodostaj, tako da je to bilo nemoguće planirati.
0: Rekli ste da je zadovoljavajući broj prijava do sada, ali imate li možda neki broj koliko je do sada prijavljeno, do kada su prijave otvorene, ko se može prijaviti?
1: Da, prijave su otvorene za sve ljubitelje zabavnog programa igara, ovi koje se godinama održavaju, nema ograničena starosna dob, to su što se kaže od 7 do 77 godina, mi imamo evo već zaprimljene prijave od mladih takmičara, od nekih seniorskih, su koji hoće da prvi put da se oprobaju, kao što je nogomet na pjesku koji je planiran ponedjeljak, zaboravila sam ga navesti, iako je radni dan, imamo prijave i za nogomet na pjesku u ponedjeljak 10. augusta, se održava, sve igre počinju u 10 sati ujutru, znači dan ranije ćemo izvršiti žrebanje ekipa i bit će ograničen prijava je završena sa danom uoči početka, znači navečer sa 8. je završena prijava ekipa. Što se tiče za sad prijavljenih ekipa, mi imamo do sada prijavljenih 10 muških i 10 ženskih odbojkaških ekipa, imamo takmičare u skoku u dalji, u muškoj i ženskoj konkurenciji, ekipe u nogometu na pjesku i to je to. Mi smo zadovoljni, ja očekujem i ovo još uz dobar marketing i promociju još ova par dana da će se još biti bolji odziv. Također je za pohvaliti što imamo prijavljene takmičare iz regije, neke odbojkašice iz Foče koje će i ove godine biti dio programa ovih igara na žanju, tako da nas to čini šire popularnom i vidljivom za široke mase.
0: Tako je. Bitno je i značajno da festival prijateljstva, dakle osim kulturnih i ovih muzičkih sadržaja, njeguje ovakvo sportsko-zabavne manifestacije koje okupljaju, kako ste već rekli, one najmlađe.

0: pa i najstarije. Za kraj, evo, imate li neku poruku građanima zbog čega trebaju doći da uživaju u ovim igrama i možda neku drugu poruku?
1: Naravno, plaža Žanj naša je svakako atraktivna plaža u gradu koja je atraktivna za sunčanje i kupanje i mi očekujemo i veliki broj samih posjetilaca koji se nisu prijavili, koji se neće takmičiti, a svim onima koji žele da se takmiče, još uvijek su prijave otvorene, da se prijave i da dođu u nedjelju i ponedjeljak 9. i 10. augusta na gradsku plažu Žanj i da bodre i naše takmičare i da uživaju u ovoj lijepoj sportskoj priči.
0: Tako je, Adisa, hvala vam što ste govorili za naš program i želimo vam sreću.
1: E, hvala puno, sve najbolje, prijatno.
0: Prijatno, poštovani slušaoci, bila je to koordinatorica igara na Žanju, gospođa Adisa Herinda. Toliko za ovo javljanje, slijedi muzika.
2: I kad plačeš,
3: i kad boliš,
2: kada mrziš,
3: kad ti ljubav treba,
2: u tuzi i sreći,
3: u jutru, u podnevu, noći.
4: Uključite mi radio!
2: Jedino tako u ovom danu nešto bih uradio.
3: Radio Goraždan.

neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti, jedna čeka na

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći iskošteni batak 6,95. Dvojnice, sok 1 litra 1,99. Vitalija Milleram 20% mliječne masti 700 grama 3,95. Konzum i Merkator.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po jednog

0: ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Trgovinska radnja Čoja zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno, Eki.
5: Kupovati je lako uz akciju Amko.
0: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend, papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
4: Amko Komerc, najbliži vama.
6: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5.000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
7: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffini 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošce Irfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonuse lojalnosti na lampica kartice koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
0: Marketing Radio Goražda.
8: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Radnički neposluh u rudniku Mrkog uglja Kakanj je prekinut, a rudari su nastavili proizvodnju. Nakon sastanka predstavnika sindikata i rukovodstva Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, postignut je dogovor kojim je rješeno pitanje zdravstvenog osiguranja za tri rudnika iz ovog kantona. Prema dogovoru, rudnik Mrkog uglja Kakanj će u narednom periodu Zavodu mjesečno uplaćivati 250.000 konvertibilnih maraka. Na području Hercegovačko-Neretvanskog kantona u protekla 24 sata zabilježeno je više požara na otvorenom prostoru, deponijama i lokacijama s otpadom. Vatrogasci su intervenisali u Mostaru, Čapljini, Konjicu, Čitluku, Prozoru i Neumu, gdje su gorjeli trava, nisko rastinje, šuma, otpad i deponije. Najviše intervencija zabilježeno je na području Čapljine, dok je

Požar u mjestu Kanjina kod Konjica i dalje aktivan, a vatrogasne ekipe su na terenu. Dugotrajni toplinski val i izostanak padavina uzrokuje pad vodostaja rijeka i jezera širom Bosne i Hercegovine. Nadležni navode da je hidrološka situacija za sada stabilna, ali upozoravaju da bi nastavak sušnog perioda mogao izazvati probleme, posebno u snadbijevanju vodom za poljoprivredu. Na pojedinim jezerima vodostaj je drastično opao, a neka su dijelom i presušila. Meteorolozi najavljuju da će se visoke temperature i sušno vrijeme zadržati do sredine avgusta, zbog čega se očekuje dalji pad vodostaja. Iran i Sjedinjene Američke Države uz posredovanje Omana vodi razgovore o mogućem sporazumu koji bi mogao dovesti do ponovnog otvaranja Hormuzskog moreuza i smirivanja sukoba. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je dogovor blizu i da prednost daje diplomatskom rješenju. Istovremeno, američki zvaničnici poručuju da neće prihvatiti iransku kontrolu nad ovim strateški važnim pomorskim pravcem, dok Teheran upozorava na odgovor u slučaju novih napada. Najmanje 6 osoba je poginulo, a više od 30 je povrijeđeno u ruskim napadima na više područja Ukrajine tokom protekle noći. 3 osobe stradale su u Balakliji, a još 3 oblasti Sumi gdje su pogođena stambena naselja. Napadi su zabilježeni i u Hersonskoj oblasti gdje je u napadu dronom ranjeno 6 osoba. Rusija i Ukrajina i dalje negiraju da namjerno gađaju civilu u ratu koji traje od februara 2022. godine. U Hirošimi je danas obilježena 81. godišnjica bacanja prve atomske bombe uz poruku Ujedinjenih nacija da se takva tragedija nikada više ne smije ponoviti. Na komemoraciju upozoreno na rast nuklearnih prijetnji i potrebu za jačanjem međunarodnog dijaloga i razoružanja. Podsjetimo, atomska bomba bačena je 6. avgusta 1945. godine, a 2 dana kasnije i na Nagasaki. U 2 napada poginulo je oko 120.000 ljudi, dok su desetine hiljada kasnije preminule od posljedica radijacije. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene naoblake. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja. Yeah.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika. Vada!
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Vaš glas, vaša muzika.
1: Uvijek tvoj ritam. Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: Nakon što je tokom tri uzastopne noći ispunio stadion Koševo i okupio desetine hiljada posjetilaca, Dino Merlin emotivnom porukom zahvalio se Sarajevu na nezaboravnom dočeku. Na društvenim mrežama objavio je snimak s koncerata uz riječi koje su dirnule brojne fanove. Kad se moj život malo prosije, pa na vrhu ostane ono najkrupnije, ostaće ove naše tri noći. Hvala Sarajevo, hvala što sam se osjećao ovako dobrodošao, tako blizu kuće, napisao je Merlin. Tri rasprodata koncerta na stadionu Koševo obilježili su ljetom u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Publika je tokom sve tri noći pjevala najveće hitove zajedno s Merlinom. Atmosferu su dodatno upotpunili posebni scenski efekti, vatromet i brojni emotivni trenuci. Koncerti su privukli posjetioci iz cijele BiH, ali i regije te dijaspore, a mnogi ih već nazivaju jednim od najvećih muzičkih događaja godine u Sarajevo.

0: Uvijek tvoj ritam. Uvijek tvoja muzika.
1: Radio Goražde.
2: Ljeto je vrijeme u kojima gradovi organizuju brojne koncerte i festivale, a tako i u Goraždu već puni 29 godina. Internacionalni festival prijateljstva godinama okuplja najveće zvijezde domaće i regionalne muzičke scene. Ovih dana posjetioci festivala mogli su uživati u nastupima Sarsa, Zabranjenog pušenja, Laki i Lele, Dubioze kolektiv. Među onima koji su oduševili goraždansku publiku bio je Jadi Šoše, kojem je ovo bio prvi nastup na ovom festivalu, ali ne i prva posjeta Goraždu. Prisjetio se da je još kao dječak boravio na festivalu prijateljstva. Bio sam ovdje 2008. godine. Sjećam se prepune ulice, odlične atmosfere i grada koji je živio 200 na sat. Goražda je jedan od rijetkih gradova na prostoru bivše Jugoslavije u kojem do sada nisam imao priliku pjevati. Najvažnija je lijepa energija koju ljudi donesu na koncert i to se ovdje odmah osjeti, kazao je Šoša.

najemotivnijih pjesama posljednjih godina, pjesmi koja progovara o emocionalnim ožiljcima i trenutku kada čovjek više ne zna štiti li sebi ili bježi od vlastitih osjećaja. Pjevačica je ranije otkrila da će ovog ljeta objaviti tri nove pjesme. Osim singla Nisam kriva ja, publici je najavila i pjesme Pozovi me ti i Savršena. U nastavku slušamo Severinu i pjesmu Nisam kriva ja.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Radnički neposluh u rudniku Mrkog uglja Kakanj je prekinut, a rudari su nastavili proizvodnju. Nakon sastanka predstavnika sindikata i rukovodstva Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, postignut je dogovor kojim je rješeno pitanje zdravstvenog osiguranja za tri rudnika i 150.000 konvertibilnih maraka. Na području Hercegovačko-Neretvanskog kantona u protekla 24 sata zabilježeno je više požara na otvorenom prostoru, deponijama i lokacijama s otpadom. Vatrogasci su intervenisali u Mostaru, Čapljini, Konjicu, Čitluku, Prozoru i Neumu, gdje su gorjeli trava, nisko rastinje, šuma, otpad i deponije. Najviše intervencija zabilježeno je na području Čapljine, dok je požar u mjestu Kanjina kod Konjica i dalje aktivan, a vatrogasne ekipe su na terenu. Dugotrajni toplinski val i izostanak padavina uzrokuje pad vodostaja rijeka i jezera širom Bosne i Hercegovine. Nadležni navode da je hidrološka situacija za sada stabilna, ali upozoravaju da bi nastavak sušnog perioda mogao izazvati probleme, posebno u snadbijevanju vodom za poljoprivredu. Na pojedinim jezerima vodostaj je drastično opao, a neka su dijelom i presušila. Meteorolozi najavljuju da će se visoke temperature i sušno vrijeme zadržati do sredini avgusta, zbog čega se očekuje dalji pad vodostaja. Iran i Sjedinjene Američke Države uz posredovanje Omana vode razgovore o mogućem sporazumu koji bi mogao dovesti do ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza i smirivanja sukoba. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je dogovor blizu i da prednost daje diplomatskim

diplomatskom rješenju. Istovremeno, američki zvaničnici poručuju da neće prihvatiti iransku kontrolu nad ovim strateški važnim pomorskim pravcem, dok Teheran upozorava na odgovor u slučaju novih napada. Najmanje 6 osoba je poginulo, a više od 30 je povrijeđeno u ruskim napadima na više područja Ukrajine tokom protekle noći. 3 osobe stradale su u Balakliji, a još 3 oblasti Sumi gdje su pogođena stambena naselja. Napadi su zabilježeni i u Hersonskoj oblasti gdje je u napadu dronom ranjeno 6 osoba. Rusija i Ukrajina i dalje negiraju da namjerno gađaju civilu u ratu koji traje od februara 2022. godine. U Hirošimi je danas obilježena 81. godišnjica bacanja prve atomske bombe uz poruku Ujedinjenih nacija da se takva tragedija nikada više ne smije ponoviti. Na komemoraciju upozoreno na rast nuklearnih prijetnji i potrebu za jačanjem međunarodnog dijaloga i razoružanja. Podsjetimo, atomska bomba bačena je 6. avgusta 1945. godine, a 2 dana kasnije i na Nagasaki. U 2 napada poginulo je oko 120.000 ljudi, dok su desetine hiljada kasnije preminule od posljedica radijacije. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene na oblake. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja. We'll be right back.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: U organizaciji Muftijstva Goraždanskog i Medžlisa Islamske zajednice Čajniče u subotu 8. avgusta 2026. godine s početkom u 11 sati i 30 minuta održat će se svečano otvorenje obnovljene džamije u naselju Milatkovići. Za sve zainteresovane građane sa područja Goražda obezbeđen je besplatan prijevoz. Polazak autobuska stanica Goražde u 9 sati i 15 minuta. Obavezne prijave putem telefona na broj 061 557 89 0 Hajrudin, najkasnije do 6. avgusta.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
3: Amko Komerc. Najbliži vama.
5: Obavještavamo građane Goražda da će u petak 7. augusta 2026. godine doći do privremene izmjene režima saobraćaja u užem jezgru grada. Saobraćaj će biti obustavljen u periodu od 19.45 do 20 sati i 45 minuta na sljedećoj lokaciji. Dio Trga Branilaca, Goražda, na potezu od raskrsnice sa ulicom Kulina Bana i Sinan Paše Sijačića do dijela prema ulici Alije Hođića. Privremena obustava saobraćaja vrši se radi bezbjednog održavanja završnog programa 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026 u okviru kojeg će biti upriličena izložba radova likovne kolonije Boje prijateljstva 2026 i tradicionalni dječji maskembal. Apelujemo na vozače da u navedenom periodu koriste alternativne putne pravce te molimo sve sugrađane za strpljenje i razumijevanje.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći iskošteni batak 6,95. Dvojni C, sok 1 litra 1,99. Vitalija Milleram 20% mliječne masti 700 grama 3,95. Konzum i Merkator.
1: Trgovinska radnja Čojo zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062-341-397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
2: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok Takovo breskva 50%, 1 litar marku 70, trend tuna u paradajz sosu 160 grama, 2 marke 60, neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40, neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95, neutroderma 500 ml, šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom 3 marke 65, oranđina 1,25 litara 2 marke 85, štark smoki 225 grama 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
3: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.baš.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Marketing Radio Goražda.
7: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
6: ona koju svi čuju.
8: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
9: Folk ritam.
8: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražda.

0: Info 101.5.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, tačno je 15 sati. Vi pratite Info 101.5. Vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goraždina danas održanoj 41. redovnoj sjednici dala je saglasnost premijeru Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje ugovora o izvođenju radova na sanaciji klizišta na regionalnom putu R448A. Dionica Ilovača Brzača. Vrijednost ugovora iznosi 422.971 konvertibilnu marku, a radove će izvoditi privredno društvo OKAC Goražde. Sredstva za realizaciju ovog projekta osigurana su u budžetu Direkcije za ceste za 2026. godinu, a saglasnost je data na prijedlog Ministarstva za privredu nakon što je Direkcija za ceste provela postupak izbora najpovoljnijeg izvođača. Realizacijom ovog projekta bit će sanirano klizište na jednoj od značajnih regionalnih saobraćajnica, čime će se unaprijediti sigurnost odvijanja saobraćaja i stvoriti kvalitetniji uslovi za sve učesnike u saobraćaju.
0: Info 101.5.
1: Na današnjoj sjednici vlada je odobrila 40.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija iz oblasti zaštite okoliša, a sredstva su raspoređena za ukupno 13 projekata koji doprinose zaštiti i unapređenju životne sredine, očuvanju zdravlja ljudi i razvoju organizacija civilnog društva na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Vlada je također na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport dala saglasnost javnoj ustanovi Osnovna škola Hasan Turčalo Brzilovača za pokretanje postupka javne nabavke ogrijeva za predstojeću grijanu sezonu, odnosno

0: školsku 2026. u 2027. godinu. Iz budžeta ovog ministarstva odobrena je i isplata sedme od ukupno 12 redovnih tranši javnom preduzeću RTV Bosansko-Podrinjskog kantona za 2026. godinu. Vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde na današnjoj sjednici razmatrala je i u dalju skupštinsku proceduru uputila izvještaj o izvršenju budžeta, izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve BPK Goražde za prvi 6 mjeseci tekuće godine koje je sačinilo Ministarstvo za financije.
1: Info 101,5.
0: Gradska izborna komisija Goražde provodi brojne aktivnosti na pripremi predstojećih oktobarskih izbora. Utvrđen je broj birača i određena biračka mjesta, a u toku je javni poziv za popunu rezervnih pozicija za članove biračkih odbora. Predsjednica GIK-a Mira Borovac kaže da prema podacima Centra za birače na području Goražda registrovano je 19.992 birača koji će moći glasati na 37 biračkih mjesta. Za redovno glasanje određena su 32 biračka mjesta, po jedno za nepotvrđeno glasanje i glasanje u sudstvu, dok će na sam dan izbora biti angažovana 4 mobilna tima. Uvođenje novih tehnologija traži edukaciju birača o samom načinu glasanja, a Goraždanska izborna komisija radit će posebnu kampanju kako bi što jasnije predstavila ovaj proces. Također, kako je pojasnila predsjednica Borovac, CIK je omogućio da se Goražde nađe među rijetkim lokalnim zajednicama, gdje će prije samih izbora birači moći vidjeti kompletan izborni proces kako bi što jednostavnije pristupili izborima 4. oktobra.
1: Info 101,5.
0: U posjeti Goraždu juče je boravio general major Mauricio Foronda, komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, koji je odnedavno preuzeo ovu dužnost, te njegovi najbliži saradnici u komandi EUFOR-a. Domaćin susreta bio je gradonačelnik Goražda Ernest Imamović. Kako je istaknuo na sastanku, tokom svog mandata u Bosni i Hercegovini, komandant EUFOR-a general major Foronda nastoji da posjeti i upozna se sto više predstavnika vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima. Tokom sastanka razgovarano je i o aktualnim pitanjima vezanim za grad Goražde, prioritetnim projektima i saradnji sa EUFOR-om u Bosni i Hercegovini.
1: Info 101,5.
0: Pripadnici EUFOR-a sinoć su na području Foče uspješno izveli združenu vježbu u kojoj je učestvovalo osoblje avijacijske jedinice EUFOR-a, multinacionalnog bataljona EUFOR-a i LOT koordinacijskog centra EUFOR-a. U ovoj vježbi, čiji cilj je bilo jačanje saradnje i interoperabilnosti elemenata EUFOR-a, pred realizaciju vježbe Brzi odgovor 2026. zajednički su djelovali ljudstvo EUFOR-a, sredstva avijacije i vojna vozila. Ova obuka predstavlja dio redovnog programa obuke EUFOR-a kako bi se održao visok nivo operativne spremnosti i osiguralo da pripadnici EUFOR-a budu spremni djelotvorno reagovati kako bi podržali provođenje svog mandata. Redovnim izvođenjem aktivnosti družene obuke širom Bosne i Hercegovine, EUFOR nastavlja da unapređuje koordinaciju između svog personala i kapaciteta, osnažujući svoje opredjeljenje za održavanje sigurnog i stabilnog okruženja za sve građane Bosne i Hercegovine.
1: Info 101,5.
0: Pored redovnih festivalskih sadržaja koji se odvijaju tokom dana, šeste festivalske večeri na centralnoj bini nastupili su DJ Gemiga te Laka i Lela koji su kao i uvijek napravili dobru atmosferu. A vrhunac večere bio je nastup Dubioze kolektiv, nastup koji je goraždanska publika sa oduševljenjem čekala jer su napravili pravi spektakl. Hiljade posjetilaca pjevale su u glas najveće hitove Dubioze kolektiv koja je priredila jedan od najupečatljivijih koncerata ovogodišnjeg 29. internacionalnog festivala prijateljstva. Energija benda i publike pretvorila je festivalsku noć u spektakl, potvrdivši zašto je Dubioza jedan od najtraženijih regionalnih bendova. Dobre muzike i raspoloženja neće nedostajati ni večeras. U 21.30 publiku će zabavljati Kuda i Oratori, a od 22.30 slijedi nastup Tijane Dapčević.
1: Info 101,5.
0: U okviru 29. internacionalnog festivala prijateljstva 9. i 10. augusta na popularnoj goraždanskoj plaži Žanj bit će održane tradicionalne igre na Žanju. Program oba dana počinje u 10 sati, a organizatori očekuju veliki broj učesnika i

0: posjetilaca. Prijave za takmičenje otvorene su do nedelje, a pravo učešća imaju svi zainteresovani bez obzira na godine. Kako ističu organizatori, dosadašnji odziv je zadovoljavajući, a do isteka roka očekuje se prijava još nekoliko ekipa. Takmičari će se nadmetati u odbojci na pijesku, muškoj i ženskoj konkurenciji, malom fudbalu, skoku u dalj i tradicionalnoj igri civare. Zbog trenutnog vodostaja rijeke Drine i nepredvidivih uslova, ove godine neće biti održane igre na vodi i pod vodom. Organizatori pozivaju građane Goražda i goste festivala prijateljstva da svojim prisustvom podrže učesnike i budu dio jedne od najatraktivnijih festivalskih manifestacija.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima poneki slab pljusak je moguće na području Hercegovine, zapadu i zapadu Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 19 stepeni, Sokolac 29, Ivan Sedlo 30, Bugojno, Lino, Sarajevo i Srebrenica 34, Trebnje, Tuzla, Zvornik 36, Sanski most i Zenica 37, Bihać i Doboj 38, Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 39, Mostar 41 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti, a posle podnevnih satima poneki lokalni pljusak je moguće na području Hercegovine i zapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a Hercegovini je jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni. Iz Federala hidrolog trošku za ovdje Damir Šantić.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima. Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša, Klobuk, Supci, Gabela Polje, Bijača, Kamensko, Crveni Grm, Doljani, Prisika, Orahovlje i Osoje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1, Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Info 101,5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Info 101,5, pripremila Jasmina Čohodar, čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Info 101.5.
1: And now the Blue Orchestra with their new single 7.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1 20 plus 4 komada gratis 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pozivaju se zainteresovani politički subjekti, nezavisni kandidati koalicije, kandidati sa ovjerenih kandidatskih lista da podnesu prijave za učešće na javni oglas, za zauzimanje javnih površina na privremeno korištenje, na reklamnim panoima postavljenim na stubovima javne rasvjete i za postavljanje reklamnih banera u svrhu predstavljanja u predizbornoj kampanji za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2026. Pravo učešća na javni oglas imaju registrovani politički subjekti, nezavisni kandidati koalicije i kandidati sa ovjerenih kandidatskih lista za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa podnose se službi za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove grada Goražde putem protokola gradske uprave grada Goražda na odštampanom obrascu u zatvorenoj koverti najkasnije do 13. avgusta tekuće godine do 11 sati sa naznakom. Javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina na području grada Goražde ne otvaraj sa adresom i kontakt telefonom. Otvaranje prispjelih prijava izvršit će komisija koju imenuje gradonačelnik grada Goražda 13. avgusta u 12 sati u velikoj sali gradske uprave Goražde, gdje mogu prisustovati i podnosioci prijava ili njihovi predstavnici. Obrazac prijave može se preuzeti na službenoj web stranici grada Goražde ili u šalter sali zgrade gradske uprave grada Goražda.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79. Fines, waffle prutići, 250 grama, 2,35. Persil kapsule za veš, 60 komada, 19,95. Konzum i Merkator.
3: Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde d.o. Goražde raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos. Novinar, reporter i jedan izvršilac na neodređeno vrijeme. Tehničar za razvoj i unapređenje opreme i web dizajner i jedan izvršilac na neodređeno vrijeme. Cjelokupni tekst javnog oglasa može se pogledati i preuzeti na web stranci javno preduzeća Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde www.rtvbpk.ba, a isti će se objaviti u sredstvima javnog informisanja javno preduzeću Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde, web stranci službe za zapošljavanje Bosansko-Podrijskog kantona Goražde i dnevnom listu Nezavisne novine. Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Nezavisne novine. Potpisanu prijavu na oglas sa biografijom, adresom i kontakt telefonom te traženom dokumentacijom dostaviti lično u terminu od 8 do 16 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde d.o.o. Goražde, Komisija za izbor i imenovanje kandidata za prijemu radni odnos, ulica Zajma Imamovića broj 273.000 Goražde sa naznakom prijava na javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto ne otvaraj. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će biti odbačene zaključkom i neće se uzeti u razmatranje. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.
4: Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
4: Amko Komerc. Najbliži vama.
6: Obavještavaju se građani Goražda i posjetioci 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražda 2026. da će u okviru festivalskog programa biti upriličen vatromet i to povodom svečanog otvaranja u petak 31. jula s početkom u 21 sat i 15 minuta i povodom svečanog zatvaranja u petak 7. avgusta s početkom u 21 sat i 15 minuta. Vatromet je planiran sa lokacije u neposrednoj blizini gradske dvorane Mirsad Hurić u Goraždu. Molimo građane koji stanuju ili se nalaze u neposrednoj blizini navedene lokacije za razumijevanje, te apelujemo na povećan oprez i preduzimanje potrebnih mjera radi opšte sigurnosti. Organizacioni odbor 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Mustafa Karahmet.
1: Dobar dan, iz emisije izdvajamo. Kakanjski rudari prekinuli radnički neposluh, a zenički još odbijaju izaći iz jame dok ne dobiju plaće.
0: Još traje trakavica u vezi s otpuštenim radnicima Mostarskog komunalnog preduzeća.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine zvanično podnijela zahtjev za prijem u SEPA platno područje.
0: Prolazak voza izazvao 3 požara kod Konjica, traži se pomoć R traktora.
1: Japan obilježio 81. godišnjicu atomskog napada na Hirošimu.
0: I sutra vruće uz mogućnost lokalnih pljuskova.
1: Uposlenici u rudnicima mrkog uglja Kakanj, Breza i Zenica moći će ovjeravati zdravstvene knjižice do 6. septembra, rečeno je danas na preskonferenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Ovo je omogućeno nakon postizanja sporazuma s direktorima rudnika o djelimičnoj otplati dugovanja za zdravstveno osiguranje. Radnički neposluh je prekinut, ali 18 rudara iz jame Raspotoče neće izaći dok im se ne isplate plaće. Mirsad Bajtarević.
2: Rudnici mrkog uglja Kakanj, Breza i Zenica Zavodu zdravstvenog osiguranja ukupno duguju 175 miliona konvertibilnih maraka. Ova dugovanja izazivaju posljedice na finansiranje i stabilnost zdravstvenog sistema i prava osiguranika. Kako je kazao direktor zavoda Ahmed Kasap, ovdje se ne radi o politici i prebacivanju nadležnosti, već se radi o pitanju zdravlja ljudi, poštivanju zakona i odgovornosti. Kada su rudari u pitanju, oni će se nastaviti liječiti, no ovjera knjižica će biti limitirana do 6. septembra, navodi Kasap.
3: Želimo poslati poruku rudarima, Zavod zdravstvenog osiguranja nije vaš protivnik. Naprotiv, od prvog dana tražimo način da ostvarite prava koja vam pripadaju. Naš interes je isti, da svaki rudar i svaki član njegove porodice ima nesmetano zdravstveno osiguranje, odnosno zdravstvenu zaštitu. Istovremeno, dužni smo štititi interese svih ostalih osiguranika koji svakodnevno koriste zdravstveni sistem i čije se zdravstvene usluge finansiraju iz istog fonda.
2: Direktori rudnika su potpisali sporazume kako privremeno riješiti problem, a dalji razvoj situacije zavisi od vlade federacije i resornog ministarstva u vezi s ispunjavanjem obaveza uplate za zdravstveno osiguranje. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Kakanj, čiji su rudari danas prekinuli radnički neposluh, Abdel Fazlić, koji je i zamjenik predsjednika samostalnog sindikata radnika rudnika federacije, kaže da je zadovoljan iznađenim rješenjem za zdravstveno osiguranje rudara iz Zedo kantona.
4: Neke stvari treba odavde da se znaju, da naša cijena uglja koju iskopamo je skuplja nego prodajna cijena i ti dugovi naravno nastaju tako. To je problem, znači što više iskopamo, sve više idemo u dubiozu. Radimo jedan od najtežih, najčasnijih i najpoštenijih poslova. Smatram da više se ovo nikad neće desiti, da smo našli neko rješenje i da ćemo zajedno

0: boriti se svi da se svim rudarima za jednu kantonu uplaćuju doprinosi i za zdravstvo i za PIO-MIO.
1: Bez obzira na postignut dogovor o ovjeravanju knjižica, rudari rudnika mrkog uglja Zenica, koji su još uvijek u jami Raspotočje, ne žele izaći sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi, a to je isplata plaća za maj i juni, govori sekretar u odboru sindikata rudnika Zenica Alija Selman.
2: Pa još uvijek nema konkretnih izmjena u vezi plate, zahtjevi su isti, ti ljudi su dole, oni neće izaći dok god ne bude nešto konkretno. Očekujemo pisani odgovor da imamo neku garanciju, pa ćemo razgovarati s tim ljudima. Trenutno nema ništa što se tiče, imamo samo obećanja koja, mi smo zbog obećanja i otišli u jemu, mislim. Znači, ljudi ne vjeruju više obećanjima, hoće konkretno nešto i tako.
1: 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica od jučer se nalazi u jami Raspotočje, gdje čekaju ostvarivanje svog prava na plaću. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
3: U fokusu Mostarske gradske uprave i danas je preduzeće Komunalno. Sastanke s otpuštenim radnicima Bošnjacima održali su i gradonačelnik Mario Kordić i predsjedavajući gradskog vijeća Đani Rahimić. Sudbina otpuštenih radnika i dalje je neizvjesna, uprkos rješenju nadležne inspekcije o poništenju otkaza, izvještava Tereza Šušnjara.
4: Završen je sastanak otpuštenih radnika javnog poduzeća Komunalno sa gradonačelnikom Marijom Kordićem, predsjedateljem gradskog vijeća Đanijem Rahimićem i vršiteljicom dužnosti direktorice Jadrankom Senkić. Cilj ovog sastanka jest preispitati odluku o otkazima i utvrditi postoji li eventualna odgovornost, iako je županijska inspekcija rada već poništila otkaze, a radnike vratila na posao uz naredbu da se disciplinski postupak ponovi u skladu sa zakonom. Podsjećam, 22 radnika Mostarskog Komunalnog prije nepuna dva tjedna dobili su otkaz ugovora o radu, u kojem se navodi kako je razlog odbijanje izvršenja radnog naloga, te kako je riječ o mjeri poduzetoj nakon provedenog disciplinskog postupka. Specifično je to što je riječ o 22 radnika Bošnjaka koji su tvrdili da je riječ o nepravednom otkazu. Županijska inspekcija rada utvrdila je kako cijeli disciplinski postupak pa ni otkazi nisu provedeni po zakonu, te naložila ponavljanje postupka, a radnicima da se vrati na posao. Cijeli ovaj slučaj ima jake političke konotacije. Podsjećam i na to da su se individualnim sastancima na koje je radnike pozvao gradonačelnik odazvala samo dva radnika. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
3: Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic od noćas se bore sa više požara koji su izbili uz pružni pojas nakon prolaska voza. Kako je izjavio starješina vatrogasne jedinice grada Konjica Nedim Makan, požari su izbili u Ovčarima na Živašnici i iznad Kanjine.
5: Ovaj požar u Kanjinu je zaista ide frontom požara gore prema jednom dijelu, prema jednoj planini koja se zove Džepska planina. Desnim i lijevim krakom zaista širi se u svim pravcima. Teren je jako strm, nepristupačan, nemamo prilaz vozilima da možemo doći. Očekujemo, evo imamo neke najave da bi trebao doći traktor iz Mostara, čak i evo i oružane snage da bi se moglo uključiti. Mi smo na terenu, zaista evo pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i šumarstva Fren su na terenu, pokušavamo zemaljskim snagama ono maksimalno što možemo raditi. U ovim trenucima nam se pridružile iz Željeznice Federacije BH koje su nam došle u ispomoć, dale svoju cisternu remont da je dovučemo ovdje da probamo i tu neku opciju. Ali evo zaista danas je sve ono što kažu krenulo naopak. Evo u ovim momentu dok se javljamo imamo još jedan požar u Rakovom Lazu, ovo to je strelište gore gdje je Igmanova prema Tisovici, tako da je danas situacija krajnja alarmantna u gradu Konjicu što se tiče požara.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
3: Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez zajedno sa komandantom NATO štaba Sarajevo, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom, posjetio je kompaniju namjenske industrije Binas u Bugojnu. Tokom posjete delegacija je obišla proizvodne pogone i upoznala se sa trenutnim kapacitetima, rezultatima poslovanja i planovima daljnjeg razvoja preduzeća. Govore general Fowler, ministar odbrane Zukan Helez i izvršna direktorica za proizvodnju u Binasu Rašida Tihak.
7: Ono što sam danas vidio ovdje je visok kvalitet, visok standard i preciznost zaposlenih inženjera i osoblja. Vjerujem da ima kapaciteta da se ispune međunarodni zahtjevi i kvalitet proizvoda koji ovdje imaju ispunjava naše standarde.

0: they have meets our standards.
1: Sve što se radi, radi se u skladu sa NATO standardima. Jako bitno, ova kompanija nekad prije rata radila je po istočnoj varijanti. Ovdje u hodu ovi naši inženjeri su to preokrenuli i sad sa zadovoljstvom mogu da kažem da se proizvodi po NATO standardima. Također ono što je jako bitno vezano za NATO, preko 80% proizvoda izvozimo u države koje su članice NATO saveza. Uvidjeli smo se također da je novi menadžment preuzeo prije 3 mjeseca i da potpuno kontroliše proizvodnju i u zadnja 2 mjeseca po 2 miliona maraka je veći prihod u odnosu na isti period prošle godine. U narednom periodu očekujemo zaposlenje novih između 70 i 100 radnika.
2: Zahvaljujući prije svega onima kojima je stalo da ovaj BINAS bude što bolji, a to moram i ovaj put istaći da je to upravo naš ministar odbrane. Tako da taj jedan kontinuitet se nastavlja. Naravno, bilo je tu i padova i uspona po pitanju BINAS-a, ali evo, mi smo na neki način kroz naše projekte pokušali i uspjeli smo da se stabilizuje to stanje i evo, kao što smo mogli danas da se vide i da se uvjeri svi ti da proizvodnja ide u toku.
3: Centralna banka Bosne i Hercegovine danas je zvanično aplicirala za pristupanje SEPI, jedinstvenom području plaćanja u eurima. Time je načinjen jedan od najznačajnijih koraka u procesu integracije Bosne i Hercegovine u evropski platni prostor.
4: Ukoliko ne bude novih zahtjeva i novih blokada njihovog ispunjavanja, Bosna i Hercegovina bi u SEPU mogla biti primljena krajem ove, a prve platne transakcije bi mogle biti obavljene sredinom iduće godine. Naknade za pojedina plaćanja u sistemu SEPA jeftinije su i do 90% u odnosu na one koji sada vrijede za našu zemlju.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na sjednici u Sarajevu kaznila je pokret Sigurna Srpska i Savez nezavisnih socijaldemokrata zbog preuranjene kampanje te zloupotrebe javnih sredstava sa 8,5 i 6 hiljada maraka. Od raspisivanja općih izbora do danas Transparency International u Bosni i Hercegovini zabilježio je niz nepravilnosti u okviru monitoringa predizbornih aktivnosti političkih stranaka i funkcionera. Tvrde da je CIK u odnosu na prethodne izborne cikluse dosta tolerantniji, iako su nepravilnosti veoma transparentne i evidentne. Dragana Papaz.
5: Skupovi sa građanima, razna obećanja, novčane, ali i druge vrste pomoći, samo su neke od aktivnosti političkih subjekata kroz koje su prožete nepravilnosti u predizbornim aktivnostima, koje je od raspisivanja izbora zabilježio Transparency International u Bosni i Hercegovini, govori istraživač Damjan Ožegović.
6: U Travniku, gdje je Stranka demokratske akcije organizovala preko 9 javnih tribina, gdje su govorili da su sazvali građane kako bi čuli njihove potrebe, kako bi odredile pravce djelovanja za naredni period, međutim prema tumačenju Centralne izborne komisije to nije bilo sporno. Također su funkcioneri Saveza nezavisnih socijaldemokrata organizovali druženje sa penzionerima u Tesliću, tvrdeći da će imati neke privilegije ukoliko budu pametni. Međutim, Centralna izborna komisija je ovo tumačila, kako oni kažu, kao obične šale i konstatacije. Mi smo također u Banja Luci na jednoj od najprometnijih raskrsnica imali jedan od velikih bilborda koji je pozivao na uključenje u pokret Sigurna Srpska.
5: Ništa bez javnog novca. Ceremonija otvaranja javnih radova i presjecanja vrpci nikada više nego pred izbore. Transparency International uočio je oko 1200 primjera zloupotreba javnih resursa koje se uglavnom odnose na intenziviranje javnih radova, govori menadžer za odnose s javnošću Transparency Internationala Srđan Traljić.
7: HDZ u Vitezu izvještava redovno o svakoj fazi izgradnje nekog lokalnog puta ili se SNSD hvali naspanjem nekog makadamskog puta, predsjednik MPS-a koji nije nadležan obilazi javne radove, promoviše se, pripisuje sebi zasluge, poslali smo određene prijave CIK-u, još uvijek čekamo odluke.
5: Za većinu do sada prijavljenih nepravilnosti sankcija je izostala jer političke liste nisu bile ovjerene, ali i zbog toga što je, kako kažu iz Transparencija, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine tolerantnija na nepravilnosti nego ikad prije. Srđan Trajić.
7: U ranijim izbornim ciklusima Centralna izborna komisija izricala je brojne sankcije. U ovim primjerima gdje su stranke na svojim društvenim mrežama objavljivale, dakle hvalile se tim javnim radovima, pripisivale sebi zasluge, sada kako je krenulo, bojim se da će sve ovo proći bez sankcije, odnosno da će stranke nesmetano moći sebi pripisivati zasluge.
5: Iz Transparency Internationala naglasili su da, uprkos ovakvom odnosu CIK-a, oni nastavljaju pratiti i prijavljivati nepravilnosti, a u tome im pomažu

0: Građani koji putem aplikacije Reflektor mogu da prijave sve uočene nepravilnosti. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
1: Polaganjem vijenaca i cvijeća te obraćanjem preživjelih logoraša i zvaničnika obilježena je 34. godišnjica od početka zatvaranja logora Omarska kod Prijedora. Tokom 1992. godine u logoru je bilo zatočeno više od 3300 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, a oko 700 ih je ubijeno, izvještava Miroslav Nicović.
2: Hamdija Draganović jedan je od bivših zatočenika logora Omarska kod Prijedora. 34 godine poslije zatvaranja logora, kaže da su mu najbolnija sjećanja na takozvanu Bijelu kuću gdje su logoraši mučeni i ubijani.
3: Mi smo uvijek molili Boga da ne idemo u Bijelu kuću, jer na večer koja smjena dođe na večer, ide prvo u Bijelu kuću da istreše svoj bijes i da ljude maltretira i već ubija.
4: Nismo mi bivši logoraši, mi smo logoraši. Je logoraš jedno, logoraš uvijek. Ne može mene izliječiti niko. Ja sam čak u razgovoru imao sa psiholozima i psihijatrima, rekao sam im, ne možete me izliječiti, nemojte ni pokušavati me izliječiti. Pokušajte na pomoći da se mi nosimo za tim.
2: Upravo su na ovaj objekat u okviru obilježavanja godišnjice početka zatvaranja logora položeni cvijeće i vijenci. Prema podacima Haškog tribunala u logoru Omarska bila su zatočena 3334 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, od kojih je oko 700 ubijeno. Međutim, udruženja procjenjuju da je više od 5000 osoba prošlo kroz ovaj logor. U Omarskoj je bio zatočen i Mirsad Duratović, predsjednik Regionalnog saveza udruženja logoraša regije Banja Luka, koji je u logor doveden kao maloljetnik.
5: I ja sam u ovaj logor uveden, nisam nigdje zapisan, barem ne znam da sam zapisan. Direktni naredbodavci ovih zločina nisu još uvijek procesuirani, to mislim na bivše članove kriznog štaba tadašnje srpske opštine Prijedor, koji su evo i danas živi i žive tu u Prijedoru. Mi imamo preko 60 presuda za ratne zločine u Prijedoru, one su uglavnom vezane za logore, ali 2/3 ubijenih prijedočana je ubijeno van logora.
2: Duratović dodaje da su na objektu Bijele kuće postavljene dvije spomen ploče, ali da još nije izgrađen memorijalni centar, iako je inicijativa pokrenuta prije dvije decenije.
5: Mi smo došli bili do jednog idejnog rješenja. Tadašnja je vlasnica ovoga prostora, kompanija ArcelorMittal, ponudili su 1 000 000 maraka za izgradnju ovoga centra. Međutim, upravo zbog nekih neslaganja ovdje oko samog izgleda, postavili su zahtjev određenog broja logoraša da se kompletan rudnik zatvori, što u tom momentu vjerojatno nije bilo moguće. Ja smatram da smo mi trebali tada izgraditi taj memorialni centar. Evo danas je rudnik u stečaju. Vidite da je sve zatvoreno.
2: Podsjetimo, logori Omarska, Trnopolje i Keratermus postavljeni su u maju 1992. godine po odluci kriznog štaba tadašnje opštine Prijedor. Prva presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju bila je zbog zločina koje su pripadnici srpskih vojnih i policijskih snaga počinili u Omarskoj. Za logore na ovom području prvi su saznali britanski i američki novinari, a nakon njihovih izvještaja i fotografija logori su ubrzo zatvoreni. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Japan je danas obilježio 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu. Prvi atomski napad u historiji odnio je više od 140.000 ljudskih života. Tri dana kasnije atomska bomba bačena je i na grad Nagasaki. Japan, koji je jedini gađan novim oružjem, decenijama se bori protiv nuklearnog naoružavanja, ali se sve češće čuju pozivi za revizijom takve politike. Dragana Radovanović Čalija.
6: Minutom čutanja i oglašavanjem zvona u 8:15 po lokalnom vremenu započelo je obilježavanje 81. godišnjice nuklearnog napada na Hirošimu, kada je američki B-29 bacio bombu nazvanu Mali dječak na grad. Prvi put kao premijerka obilježavanju je prisustvovala Sanae Takaichi.
7: Razaranje izazvano atomskim bombardiranjem Hirošime i Nagasakija i neopisiva patnja koju je toliko ljudi pretrpilo nikada se ne smiju ponoviti. Japan čvrsto podržava tri principa nenuklearnog oružja i kao jedina zemlja koja je pretrpila atomska bombardiranja nosimo misiju da nastavimo naše napore ka ostvarenju svijeta bez nuklearnog oružja.
6: U Japanu raste zabrinutost da bi vlada Sanae Takaichi mogla da ublaži posljeratne principe Japana o nenuklearnom oružju kada kasnije ove godine sastavi nove dokumente o bezbjednosti i odbrani. Gradonačelnik Hirošime Kazumi Matsui kritikovao je velike sile zbog vođenja ratova i korišćenja nuklearnih prijetnji i pozvao ih da prestanu da opravdavaju posjedovanje nuklearnog

0: nuklearnog oružja radi odvraćanja.
1: Odbacivanje nehumanosti nuklearnog oružja i prihvatanje uporabe sile u cilju nacionalnog prosperiteta moglo bi potaknuti ciklus nasilne odmazde i potencijalno dovesti do još jedne Hirošime i Nagasakija.
0: 86-godišnja preživjela Rumi Hanagaki.
1: Ne treba nam oružje, ne želimo posjedovati ili izvoziti oružje. Apsolutno je nepotrebno posjedovati smrtonosno oružje. Ovo su iskrene riječi nas preživjelih nakon atomske bombe.
0: Uoči obilježavanja u Tokiju su demonstranti protestovali protiv pokušaja vlade da potkopa pacifistički ustav zemlje kroz reviziju ustava i politiku vojne ekspanzije koja se ubrzala od dolaska Takaiči na vlast. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija upozorio je da bi razvoj klimatskog fenomena El Niño mogao gurnuti najmanje još 49 miliona ljudi u akutnu glad, jer klimatski šokovi dodatno pogoršavaju posljedice sukoba i ekonomske nestabilnosti. El Niño može poremetiti vremenske obrasce širom svijeta i izazvati suše, poplave i ekstremne temperature. Iz programa za hranu kažu da rane intervencije prije nego što se takvi šokovi dogode mogu zaštititi ranjive zajednice i smanjiti humanitarne troškove. Jean-Martin Bauer, direktor službe za sigurnost hrane i analizu ishrane.
3: Od juna smo u El Niño. Ti uslovi uključuju zagrijavanje voda u Pacifiku. To utiče na klimu širom svijeta. Prošli El Niño je izazvao veliki porast gladi. Kada potrošimo 1 dolar unaprijed, izbjegavamo troškove od 3 dolara kasnije. Zato radimo ove projekcije i analizu, a ono što nam analiza govori je da će najmanje 49 miliona ljudi širom svijeta sljedeće godine pasti u akutnu glad kao rezultat El Niño. Već postoji rizik zbog sukoba i produženih sukoba koji traju već nekoliko godina. Postoji rizik zbog utjecaja ovog sukoba na Bliskom istoku, na globalnu ekonomiju i na globalne sisteme hrane. A sada kada dodate El Niño, potencijalno imate veoma opasnu kombinaciju faktora rizika koja bi mogla dovesti do porasta akutne gladi na globalnom nivou.
2: Slušate dnevnik BH Radija 1, u nastavku poslušajte. Zbog restrikcija u vodosnabdjevanju protestiraju mještani banjolučkih sela. Mještani banjolučkog naselja Dragočaj održat će danas proteste zbog problema sa isporukom vode i ranije restrikcije od prije nekoliko dana. Pojedini dijelovi ovog naselja nisu imali vodu po 15 dana. Iz grada obećavaju da će se situacija s isporukom pitke vode stabilizirati ovog vikenda. Dragan Maksimović.
4: Zbog problema sa vodosnabdjevanjem u sistemu banjalučkog naselja Tunjice i prekomjerne potrošnje u podkozarskim selima prije nekoliko dana proglašena je vanredna situacija. Mještanima se voda za piće dostavlja cisternama nakon što je počeo režim kontrolisane isporuke vode. Prema tom režimu, voda se neizmjenično isporučuje sa rezervoara Ramić i Prijakovci, čime se nekoliko naselja snabdjeva vodom, među kojima i Dragočaj, čiji pojedini dijelovi nemaju vodu već 15 dana. Ogorčeni su na gradsku vlast u čijoj je nadležnosti sistem vodosnabdjevanja.
5: 5 dana uzastopno nemamo vode. Cisterna ne prolazi, civilna zaštita apsolutno ne radi.
6: Da li oni nam puste svaki dan, sat, vremena, dva, ali svaki dan. I to je nama dovoljno.
7: I znali smo imati 7-8 dana da ne imamo vode.
4: Zbog toga će danas na proteste traže da se ova problematika hitno riješi. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković obećava da je sanacija ovog sistema u posljednjoj fazi i zamoljava građane da se još malo strpe.
8: Ako za vikend prođu dobro testovi, potvrde se tokom naredne sedmice, mi očekujemo da prvi put 30% novog sistema pustimo i da ta voda dođe u te bazene koji danas nisu puni vode. Do između 15. i 20. mi imamo puštanje tog sistema.
4: Direktor vodovoda Radovan Majkić ranije rekao da je osnovni problem kapacitet rezervoara za ova naselja.
9: Sistem je ovakav sistem u ovim okolnostima, nije moguće da isporuči onoliko količinu vode koliko to treba. Ono što želim da istaknem da je taj sistem veoma komplikovan sistem i da to negdje otprilike imamo kapacitet tih svih rezerva negdje oko 10.000 kubika.
4: Dok traju restrikcije iz civilne zaštite Republike Srpske obaveštavaju građane da su na sebe preuzeli isporuku vode svima kojima to bude potrebno, šef odsjeka za civilnu zaštitu Dragan Babić.
10: Ja pozivam sve građane da se putem mjesnih zajednica, stručnih saradnika obrate njima, oni te svoje prijave

0: koje zaprime prosljeđuju nama i mi u roku 24 sata dopremamo vodu stanovništvu koje ima potrebe. Ono što je potrebno stanovništvu koje ima potrebu za akumulacijom vode je da obezbijede posude u koje će se ta voda akumulirati, u koju ćemo mi tu vodu da istočimo.
1: Građani će se zbog ove situacije okupiti u 18 časova u Dragočaju i tražiti hitno rješavanje ovog problema i odgovornost za nemar, zbog čega su ostali bez osnovnih uslova za život. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
2: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić uručio je priznanje počasni građanin grada Sarajeva američkom lokalnom dužnosniku Metu Josephu u znak zahvalnosti za njegov doprinos jačanju prijateljskih odnosa između Sarajeva i Daytona. Avdić je istakao da je Joseph, otkako je član gradskog vijeća Daytona, podržavao brojne inicijative značajne za Sarajevo. O priznanju govore sarajevski gradonačelnik Samir Avdić i dobitnik priznanja Met Josephu.
3: Dayton nije velik grad, manji je grad, ali u njemu je potpisan istorijski sporazum koji je donio mir u Bosnu i Hercegovinu i sve njegove aktivnosti, bar u ovome mandatu od kada sam ja, bile su upravo usmjerene na međusobnoj saradnji.
4: Mi smo se fokusirali na veliku diplomatiju, već na praktične stvari, kako funkcioniše lokalna uprava, kako možemo razmjenjivati iskustva i učiti jedni od drugih. Fokusirali smo se na to kako funkcionira naš odjel za parkove i rekreaciju i kako bi se to moglo primijeniti ovdje. Razmatrali smo vodovodne sisteme i kako bi znanje iz jednog grada moglo funkcionirati u drugom. Želimo odgojiti sljedeću generaciju lidera i želimo to učiniti s novim duhom nade i mogućnostima. Želimo za našu djecu, a želimo to i za vašu djecu.
2: Predstavnici Sarajevske općine Novi Grad i Sarajevo Film Festivala potpisali su sporazum o nastavku višegodišnje saradnje na promociji festivala i projekciji filmova na tri lokacije, kinosali u samoj općini, kao i dva otvorena ljetna kina, centar Safet Zajko i bazen Dobrinja. Prikazivaće se filmovi iz nekoliko festivalskih programa. Govore načelnik Novog Grada Semir Efendić i direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.
5: Naše dosadašnje iskustvo pokazalo je da je ova lokacija u centru Safet Zajko bila potpuni pogodak što se tiče stanovnika Novog Grada, da ona pruža jedan poseban ambijent za gledanje filmova u prirodnom ambijentu. Prostor je svakako sam po sebi uređen, kontroliran. Druga lokacija na bazenu Dobrinja, ovo je druga godina kako se tamo organiziraju projekcije. Očekujemo da će ove godine biti sve na svom mjestu, obzirom da je prošle godine bio prvi puta i da smo imali neke prekide zbog vremenskih uslova. Ja se nadam da će ove godine vrijeme biti bolje.
6: Mislim da je značaj podrške i taj period koji je iza nas u stvari izgradio publiku i u ovom dijelu grada. Kroz Sarajevo Film Festival pokušavamo sada da dio festivalske atmosfere prenesemo u stvari na ovaj dio grada i time dopremo do svakog stanovnika Sarajeva. Što se tiče samog programa na svim ovim lokacijama, vrlo je jasno da samo kino Novi Grad je fokusirano na mlađu i na tinejdžersku publiku, tako da su i tome prilagođeni i termini, dok su na ove dvije otvorene lokacije u principu to miks različitih festivalskih programa, open era, open air premijere i programa Summer Screen. Dakle, nešto najbolje od međunarodnih, evropskih filmova, najbolje od regionalnih, otvorenih široj publici.
4: Borac, aktuelni prvak i jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u nogometnim eurokupovima, večeras igra prvi meč trećeg pretkola konferencijske lige protiv bjeloruskog Vitebska. Susret na gradskom stadionu u Banjoj Luci počinje u 20 sati i 30 minuta.
2: Temperature u 15 sati, Sokolac 31 stepen, Livno 34, Bugojno, Foča i Srebrenica 35, Sarajevo 36, Sanski most i Tuzla 37, Bihać, Prijedor i Zenica 38, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 39 i Mostar 42 stepena.
4: Sutra u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost, što ponegdje može uvjetovati pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 17 do 26, a dnevna od 30 do 30.

0: Zbog posljedica koje su ostavili minuli koncerti na travnjaku najvećeg BH stadiona, Sarajevo bilo primorano naći drugu soluciju, te će meč biti odigran na stadionu Rođeni u Vrapčićima. Nedjeljni program rezervisan je za duele Borca i Veleža, ali i zrinskog je povratnika u Premier ligu Zeničkog čelika. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Muzika dana, BH Radio 1.
2: Banjalučki bend Ultrazvuk objavio je novu pjesmu Ljubav nema bolje dane, kojom najavljuju studijski album. Kako su naveli članovi benda, pjesma donosi iskrenu emociju i snažnu poruku da se prava ljubav živi u tom. 101,5

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav. Opći izbori u Bosni i Hercegovini sve su bliže, a pripreme za njih već su u punom jeku. Gradska izborna komisija provodi niz aktivnosti kako bi izborni proces protekao transparentno, efikasno i u skladu s novim pravilima. Ove godine posebnu pažnju privlači primjena novih izbornih tehnologija. O tome kako teku pripreme i koliko birača će moći ostvariti svoje biračko pravo, razgovaramo sa predsjednicom Gradske izborne komisije Goražde, gospođom Amirom Borovac. Gospođa Borovac, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušalcima Radio Goražda.
1: Hvala vam lijepo. Dakle, opći izbor držat će se početkom oktobra. Gospođa Borovac, u kojoj su fazi pripreme Gradske izborne komisije? Koliko će na području Goražda biti biračkih mjesta? Koliko je trenutno upisanih birača?
2: Da, kao što ste i najavili u samom uvodu, dakle Gradska izborna komisija grada Goražde praktično cijelu ovu godinu do sada je provela u smislu planiranja za održavanje općih izbora 2026. godine, posebno uzimajući u obzir sve novine koje će uslijediti u nekom narednom periodu koje se odnose na sam proces glasanja, na brojanje i tako dalje organizacijono. Međutim, ono što je posebno naglasiti jeste da Gradska izborna komisija pored tih aktivnosti provodi i redovne aktivnosti, a koje se odnose na sam proces glasanja. U tom kontekstu, prateći podatke našeg centra za birački spisak, u mjesecu julu broj birača prema našim podacima centra za birački spisak bio je 19.992 birača. Na osnovu toga Gradska izborna komisija grada Goražda donijela je odluku o formiranju 37 biračkih mjesta, od kojih su 32 redovna biračka mjesta, jedno biračko mjesto za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima i za glasanje u odsustvu i 4 mobilna tima. Dakle, prateći i starostnu strukturu, a zaista i zdravstvenu strukturu našeg stanovništva i uzimajući u obzir i prethodne pokazatelje sa prethodnog ciklusa izbora, mi smo odlučili da formiramo 4 mobilna tima, jer imamo pored birača koji su vezani za svoje domove u kućama zbog invalidnosti i bolesti nisu mogućnosti da izađu na redovno biračko mjesto, pored toga imamo i naš starački dom, tako da svim građanima želimo da omogućimo da ostvare svoje biračko pravo.
1: Gospođo Borovac, da li je u odnosu na prethodne izbore bilo promjena kada je riječ o biračkim mjestima ili broj birača?
2: Dakle, što se tiče biračkih mjesta, mi smo uspjeli da zadržimo sve lokacije, osim lokacije Obarak 1. Dakle, ranije je bila lokacija za to biračko mjesto u kući Sjerčića, a sad je u poslovnom prostoru Čulov. Tako da jedino je ta promjena lokacije. Međutim, što se tiče broja birača, to je otprilike da kažem na istoj varira manje više, ali otprilike broj birača isti, jer ma koliko se smanjuje broj birača zbog broja umrlih, također imamo i broj birača koji evo u ovom izbornom ciklusu stiču punoljetstvo i prvi put dolaze do svojih važećih identifikacionih dokumenata, ličnih karata i stiču pravo da po prvi put glasaju. Tako da otprilike mi kažemo negdje oko 20.000 je broj sa koji mi uvijek ovdje operšimo što se tiče podataka.
1: Da. Gospođo Borovac, ove godine prvi put se uvode nove izborne tehnologije. Možete li nam reći šta to konkretno znači za birače? Kako će izgledati proces glasanja i hoće li nova tehnologija doprinijeti većoj sigurnosti i transparentnosti izbornog procesa?
2: Da, dakle, Centralna izborna komisija je zaista uložila mnogo napora da ove izbore učini transparentnim, da učini svaki glas da bude u stvari vidljiv i da svi oni koji izraze i izađu na izbore da njihov glas bude vidljiv i da bude prepoznat kao takav. U tom kontekstu jako puno će biti promjena. Promjene će se odnositi na autentičnost

0: verifikaciju, identifikaciju birača, a i na sam proces glasanja, obzirom da će se izgled glasačkih listića će biti promijenjen način glasanja, kao i skeniranje glasačkih listića, a što će dovesti do brže obrade podataka. Ali mi iz Gradske izborne komisije ćemo jedan poseban blok informacija prema građanima posvijetiti ovom dijelu. I ono što smo, da kažem, još postigli nekim svojim razgovorima sa Centralnom izbornom komisijom, jeste da se našim građanima u Goraždu dodatno učini dostupnim. Pored toga što smo na prošlim izborima imali grad Goražde kao pilot projekat za autentifikaciju birača, mi smo u mjesecu aprilu zajedno sa Ministarstvom obrazovanja organizovali za sve srednjoškolce koji prvi put izlaze na izbore da i oni vide kako ove nove izborne tehnologije prvi put koji izlaze na glasanje. A posebno smo sad dobili mogućnost da 1. septembra u gradu Goražde će biti za sve građane omogućeno da se predstave izborne tehnologije i da svi građani koji su zainteresovani prođu taj ciklus. O tome će Gradska izborna komisija u narednom periodu obavještavati sve građane i sve koji su zainteresovani o lokacijama, o vremenu, o mjestu, ali to je jedan veliki pomak i imat ćemo priliku u odnosu na mnoge druge da kažem gradove da naši građani prođu prije izbora da vide kako to izgleda. Tako da u svakom slučaju mi se radujemo tome. Što se tiče organizacije, za nas je to mnogo više posla, uvođenje izbornih tehnologija uz stari način brojanja, dakle bit će jedan i drugi način. Za nas je i organizacijono i tehnički i kadrovski jako izazovno, ali sa aspekta birača i sa aspekta političkih stranaka zbog kojeg izbore se i da kažem i provode najviše zbog građana, sa tog aspekta će biti puno lakše i bolje.
1: Ono što me zanima, da li će biti organizovane obuke za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, odnosno koliko će biti u stvari predsjednika i ostali dakle članova biračkog odbora, da li će doći promjena u toj strukturi?
0: Centralna izborna komisija je 3 puta raspisivala javni poziv za prijavu kandidata za predsjednike i zamjenike biračkih odbora. Prema podacima koji su dostavili nama, imamo dovoljan broj. Međutim, neki ljudi i odustaju zbog nekih svojih privatnih obaveza, tako da mi imamo trenutno raspisan javni poziv za popunjavanje rezervne liste koju vodi Gradska izborna komisija grada Goražda. Ovaj javni poziv se nalazi na stranici Gradske izborne komisije grada Goražda. Svi građani mogu vrlo lako doći do tog javnog poziva. Tako da mi uvijek smo u potrazi za novim ljudima. Posebno se radujemo ljudima koji prvi put se susreću sa izbornim pravilima, sa izbornim ciklusima. Posebno se radujemo mladim ljudima koje želimo da uključimo u ovaj proces i da im damo priliku da prođu kroz kompletan proces i da na neki način obogate svoje znanje, a s druge strane i da pomognu za bolju realizaciju izbora. Obuke će se provoditi u narednom periodu intenzivno. Također mnogo izmjena i u procedurama koje je nametnula Centralna izborna komisija, odnosi se i prema političkim subjektima i prema administraciji, dakle biračkim odborima i sami postupci, tako da jako puno je posla u narednom periodu pred nama, jako puno obuka, edukacija, ali eto, nadam se da ćemo sve stići kao i prethodni godina, da ćemo na kraju biti jako zadovoljni.
1: Evo za kraj, gospođo Borovac, kada očekujete da će biti sve spremno, da bude sve završeno i da Goražde potpuno spremno dočeka opće izbore?
0: Pa mi sad trenutno zavisimo od aktivnosti Centralne izborne komisije. Dakle, Centralna izborna komisija dosta svojih procesa digitalizirala. U tom kontekstu oni imaju određenih poteškoća, tako da mi smo sa jučerašnjim danom trebali provesti i žijebanje za određivanje mjesta u biračkim odborima prema političkim subjektima, ali zbog toga što mi smo još uvijek dobili spisak stranaka, odnosno političkih subjekata koji će učestvovati na izborima i koji će imati pravo da predlažu svoje članove biračkim odborima, taj postupak se još nije proveo nigdje u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi zavisimo od aktivnosti Centralne izborne komisije.
1: Nemate informacija još koliko će političkih subjekata u kantonu Goražde, dakle, Bosansko-Podrinjskom kantonu, učestvovati na izborima?
0: Dakle, nezvanično

0: marketing Radija Goražda. 221-556.
1: U organizaciji Muftijstva Goraždanskog i Medžlisa Islamske zajednice Čajniče u subotu 8. avgusta 2026. godine s početkom u 11 sati i 30 minuta održat će se svečano otvorenje obnovljene džamije u naselju Milatkovići. Za sve zainteresovane građane sa područja Goražda obezbjeđen je besplatan prijevoz. Polazak autobuska stanica Goražde u 9 sati i 15 minuta. Obavezne prijave putem telefona na broj 061-557-89 Nula Hajrudin, najkasnije do 6. avgusta.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
4: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo Trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga. Sok Takovo Breskva 50%, 1 litar marku 70. Trend tuna u Paradajz sosu 160 grama, 2 marke 60. Neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40. Neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95. Neutroderma 500 ml, šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom 3 marke 65. Oranđina 1,25 litara 2 marke 85. Štark Smoki 225 grama 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonusa lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Trgovinska radnja Čojo zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
8: Marketing Radio Goražda.
0: 221-556.

0: što je onako, da kažemo, kroz djetinjstvo svih nas obilježeno sa našim Zicom. Svakako da je noć bila prelijepa, imali smo faktički regionalni koncert, s obzirom da je grad bio pun raznih tablica iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske i mnogih drugih iz Evrope, svakako naše dijaspore i ljudi, tako da kažemo da je ova koncertna misija jako dobro uspješna i propraćena i medijski, kako u našem gradu, tako u državi, a Boga mi na Balkanu i Evropi, s obzirom da njihov booking gledaju svi u Evropi, tako da ovaj čin predstavljanja grada Goražde kao grada,
1: naravno,
0: upravo tako, ima smisao jednog turističkog odjeka i svega onoga što je na kraju krajeva i temelj onoga svega, jer rijeka Drina kao onakva ljepotica, kad je čovjek pogleda sa mosta, daje za pravo reći, iako živimo zimski turobni san, u nedostatku dosta tih nekih društvenih stvari, kulturnih, moramo istaći da je ove godine i ljeto stvarno prelijepo urađeno sa mnoštvo sadržaja, ne samo i festivala, nego odnosno i koncerata i plazma sportskog takmičenja i koncerta kojeg smo imali svakako. Tako da moram istaći da je ovo sinoć bio pun pogodak.
1: Nastavljamo naravno dalje, večeras, evo pored dnevnih sadržaja, večeras, isto tako, dobra muzika, je li tako?
0: Svakako, imamo za uvod Kuda i Oratori, naš goražanski bend, jedna dobra ekipa naših Goražana koji svakako će to lijepo sve da odrade, kao i svake godine. I naravno, imamo i promociju knjige Tijane Dapčević. Pored toga ona je tu sa bendom i ona je na kraju krajeva jedna regionalna zvijezda koja onako sa svojim veselim i otvorenim repertoarom i onako nekom ex-jugo nostalgijom koju ona onako ono voli da provuče, da kažem, žargonski. I taj način njeni stil i bend koji svira stvarno napravići jedan odličan štimul, jer ona i Tijana je poznata kao onako jako vedra i energična umjetnica. Tako da je to, da kažemo, pun pogodak. Svakako očekujemo ljude iz strane, kako iz Sarajeva, tako iz i okolnih gradova, susjednih gradova, svakako i blizine Crne Gore i Srbije. Stvarno grad, dobio sam informaciju da je grad bukiran u smislu da nema gdje da se spava. Mm-hmm. I to je odlika u stvari cijele priče festivala prijateljstva. Koliko god mi mislili da kakav je smisao festivala, ovo je sasvim prirodan slijed statusa grada u, naravno, mislim za jugoistočnu Bosnu, jer uvijek ću reći Goražde ispred svih, sigurno 7 svjetlosnih godina, ma koliko ga mi kritikovali sa raznim momentima koji nam se dešavaju u gradu, čovjek treba da voli svoj grad da bi ga spoznao. To.
1: Uglavnom, nekako sve što je lijepo, kratko traje, sutra je planirana i svečana ceremonija zatvaranja.
0: Da, svakako. Sutra je zvanično jeste zatvaranje festivala prijateljstva, iako nezvanično ide dalje po pitanju raftinga koji ide na kraju krajeva, naš čuveni drumski rafting koji polazi iz Ustikovne, tu je zadužena turistička zajednica, kantona Goražde i grada Goražda, na čelu sa gospodinom Bukvom i ekipom koja je to jako dobro organizovala. Naravno imamo i žan, igre na žanju, sve ono što bi trebalo da ostavi posle toga traga. Što se tiče finalne noći, to jest zatvaranje festivala, tu noć imamo zonu isključenja i bend osvajače koji su također prijatelji našeg grada. Još jednom gostovanju sam to govorio, vezanici za ovaj grad i humanitarno i svakako, i njima je čast i ponos da budu na zatvaranju festivala prijateljstva. Uglavnom jedan kolaž i da kažem, ovaj festival je stvarno onako donio jednu veću ljestvicu, a to ne bi bilo to da nije bilo naših ljudi, da nije bio taj kompaktni organizacioni odbor koji je na kraju krajeva uspio da se izbori sa svim. Prvenstveno mislim na Dženanu i Muhameda, gradonačelnika Ernesta Nezu. Moramo ovako da govorimo onako nazivima, da sada titule, to su djeca našeg grada. U suštini mi želimo dobro ovom gradu i hvala Bogu da ova misija ide dobro i ona će trajati dok god traje grad Goraždu. Bar tako mislim vezano da se s tim.
1: Naravno, poziv svima da budu u Goraždu.

0: i narednih dana i nakon završetka festivala. Ljeto traje, bit će dešavanje sadržaja, tu i naša rijeka Drina, trebamo uživati.
1: Svakako, pozdravljam sve, naravno posebno ide specijalni pozdrav za Radio Goražde koji fantastično radi svoj posao kao
0: i Radio Goražde BTK.
1: Naravno, pozdravljam dragog Cupu i sigurno onaj, prepoznam ovaj žanr koji svira i znam da je to istinski rok u duši. Naravno, pozdrav za sve slušalce Radio Goražda, kako u Goraždi, tako i širom, pa i do Crne Gore ga slušamo kad pređemo onom Ratini i krenemo na more, tako da je ovaj radio rado slušan bilo gdje. I naravno, jel da kažem, još Radio Televizija BPK koja fantastično radi svoj posao, prate stvar, javna ustanova Centar za kulturu koja neprikosnoveno ne spava, ti ljudi ne spavaju, radnici, za ovoga je velika mašina, veliko vrijeme koje ljudi ne idu ni kući. Znači, radnici Centra za kulturu faktički rade 24 sata. Računam isto tu i Murisa Hubijera, direktora produkcije, koji to fantastično sve radi da bismo imali taj protok zvuka, kao i sve tehničare. Ljudi rade 24 sata da bi na kraju krajeva ljudi uživali cijelo ovoj priče. Tako da se svima od srca zahvaljujem, idemo dalje.
0: Idemo dalje, hvala Keno na ovom javljanju. Pita Cupa, šta slušamo nakon ovog razgovora?
1: Pa, sad sam malo confused, ali eto onaj... Pa možda bi, ako nije problem, Tene Sharp i You. Zna Cupa šta ja to mislim.
0: Može,
1: bit će. Ok,
0: hvala
1: puno.
0: Hvala,
1: hvala, pozdrav svima.

0: više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno, Eki.
4: Kupovati je lako uz akciju Amko.
0: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
3: Amko Komerc. Najbliži vama.
5: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
6: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama, 2 marke 60, Vimar juneći narezak 700 grama, 5 maraka 50, mineralna voda 1,5 litar, sarevski kiseljak 0,90, prašak za pecivo 5 plus 1 gratis, Dr. Etker, marka 15, šlag krema Dr. Etker 3/1, 2 marke 95, puding Dr. Etker 3 plus 1, marka 95, Stelex 750 ml sa pumpicom 2 marke 25, toalet papir Classic XXL 8/1, troslojni 3 marke 40. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
7: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: Još jedan put, dobar dan poštovani slušaoci. Jedan od najzanimljivijih i najveselijih sadržaja Internacionalnog festivala prijateljstva i ove godine bit će tradicionalne igre na žanju, manifestacija koja okuplja ekipe svih generacija i kroz sportsko-zabavne discipline čuva duh zajedništva, takmičenja i dobre zabave. Pripreme za ovaj događaj su u završnoj fazi, a o svemu više reći će nam koordinator igara na žanju, gospođa Adisa Herenda. Gospođo Herenda, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
1: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Igre na žanju, dakle, postale su prepoznatljiv dio festivala prijateljstva. Recite nam, gospođo Herenda, dokle su stigle pripreme za ovogodišnje izdanje? Kada će igre biti održane?
1: Igre su planirane po programu festivala 29. festivala prijateljstva za 9. i 10. augusta su vikend, nedjelja i ponedjeljak. Što se tiče tih dana, mi smo malo poremećeni što se tiče, vjerovali smo više da je vikend i da je planirano više dana. Međutim, šta je tu je, ovako što se tiče prijava za igre na žanju, i sad su one zadovoljavajuće kao i prošle godine. Mislim da bi to bilo još više i još atraktivnije da se radi o vikendu u toku samog programa i kalendara festivala. Međutim, u nedjelju mi imamo planirane vodene igre na pijesku. Što se tiče tih igara na žanju, to se radi o odbojci na pijesku koja je i dalje najatraktivnija igra i ove godine smo malo i promijenili konkurenciju, radimo pojedinačne konkurencije u konkurenciji djevojaka, odnosno u ženskoj konkurenciji kao i konkurenciji muškaraca. Dosta smo imali mišovitu konkurenciju s obzirom da nam je skraćen dan jedan oduzet, mislim je planiran programom, tako da nemamo mišovitu konkurenciju koja je također bila atraktivna. Što se tiče ostalih igara na žanju, tu je tradicionalni naš skok u dalju muškoj i ženskoj konkurenciji, zatim ta zabavna igra za naše najmlađe takmičare, to su takozvane civare gdje se mišovite ekipe takmiče. Što se tiče priprema, pripreme su u toku, na plaži Žanj je podloga postavljena, nalazi se pjesak, naše je da u ovo par dana uredimo dvojkaški teren, da postavimo stubove za mrežu, da ogradimo teren, da pripremimo one sitne neke, što se tiče radio razglasa zabavnog karaktera, da bude tu, da dovedemo DJ-a koji će držati ritam i tok ovih igara. A za vodene sportove ove godine smo uskraćeni jer sva dešavanja na rijeci Drini su neprevidiva iz razloga vodostaja rijeke Drine, kao i njene toplote, odnosno hladnoće koja je svaki dan se mijenja, tako da nismo uopšte mogli planirati nikakve događaje u samoj rijeci Drini, koje što je do sada bilo ronjenje na dah, neki skokovi u rijeku Drinu. Drina svaki dan mijenja svoj vodostaj, tako da je to bilo nemoguće planirati.
0: Rekli ste da je zadovoljavajući broj prijava do sada, ali imate li možda neki broj koliko je do sada prijavljeno, do kada su prijave otvorene, ko se može prijaviti?
1: Da, prijave su otvorene za sve ljubitelje zabavnog programa igara, ovi koje se godinama održavaju, nema ograničena starosna dob, to su što se kaže od 7 do 77 godina, mi imamo evo već zaprimljene prijave od mladih takmičara, od nekih seniorskih, su koji hoće da prvi put da se oprobaju, kao što je nogomet na pijesku,

0: je planiran ponedjeljak, zaboravila sam ga navesti. Iako je radni dan, imamo prijave za nogomet na pjesku u ponedjeljak 10. augusta. Se održava, sve igre počinju u 10 sati ujutru, znači dan ranije ćemo izvršiti žrebanje ekipa i bit će ograničen ovaj... Prijava je završena sa danom uoči početka, znači navečer sa 8. je završena prijava ekipa. Što se tiče za sad prijavljenih ekipa, mi imamo do sada prijavljenih 10 muških i 10 ženskih odbojkaških ekipa. Imamo takmičare u skoku u dalji, u muškoj i ženskoj konkurenciji, ekipe u nogometu na pjesku i to je to. Mi smo zadovoljni, ja očekujem i ovo još dva uz dobar marketing i promociju još ova par dana da će se još biti bolji odziv. Također je za pohvaliti što imamo prijavljene takmičare iz regije, neke odbojkašice iz Foče koje će i ove godine biti dio programa ovih igara na Žanju, tako da nas to čini šire popularnom i vidljivom za... široke mase.
1: Tako je. Bitno je i značajno da festival prijateljstva, dakle osim kulturnih i ovih muzičkih sadržaja, njeguje ovakvo sportsko-zabavne manifestacije koje okupljaju, kako ste već rekli, one najmlađe pa i najstarije. Za kraj, evo, imate li neku poruku građanima zbog čega trebaju doći da uživaju u ovim igrama i možda neku drugu poruku?
0: Naravno, plaža Žanj naša je svakako atraktivna plaža u gradu koja je atraktivna za sunčanje i kupanje i mi očekujemo i veliki broj samih posjetilaca koji se nisu prijavili, koji se neće takmičiti, a svim onima koji žele da se takmiče, još uvijek su prijave otvorene, da se prijave i da dođu u nedjelju i ponedjeljak 9. i 10. augusta na gradsku plažu Žanj i da bodre i naše takmičare i da uživaju u ovoj lijepoj sportskoj priči.
1: Tako je, Adisa, hvala vam što ste govorili za naš program i želimo vam sreću.
0: Hvala puno, sve najbolje, prijatno.
1: Prijatno, poštovani slušalci, bila je to koordinatorica igara na Žanju, gospođa Adisa Herinda. Toliko za ovo javljanje, slijedi muzika.
2: I kad plačeš,
3: i kad voliš,
2: kada mrziš,
3: kad ti ljubav treba,
2: u tuzi i sreći,
3: ujutru, podne, u noći,
4: uključite mi radio!
2: Jedino tako u ovom danu nešto bih uradio.
3: Radio Goraždan.